0: one zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
1: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
2: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju potpisanu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
1: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
3: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
1: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
4: Današnje zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen.
5: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan jedan iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću najmanjinsku većinu.
6: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemoguće uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
7: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
8: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
6: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
9: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevno

0: dnevnog reda, ali to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka 1 uvrsti vaša smjena.
1: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
2: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne tri godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne dvije godine, kao i izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno da se tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o dva važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
4: Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović nakon odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini RS-a podržati veto poručili su iz SNSD-a, PDP-a, SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska.
5: Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, moram reći da je tamo napravljen cirkus, meni je žao što to niste mogli da slušate. Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa, skače nedozvoljavani sekretarijatu da kaže prvo da je u pitanju međunarodna oblast, ili jeste međunarodna oblast, ali uz to suštinski važno pitanje je materija kojom se tamo bavimo. Dakle, preglasavanjem se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, što je tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta ovdje i da se proglasi nečim što je zajedničko vlasništvo i tako dalje. Bar ćemo s ovim Narodnoj skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu i sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati i da ne treba da se gleda niko iz koje političke partije ili u pitanju neki viši cilj.
6: Svijet.
4: Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5030 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola Delitindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
7: Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja, pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih biće veći od onog već prijavljenog.
4: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje prema navodima američkog predsjednika Donalda Trumpa treba biti održan sastanak sa iranskim zvaničnicima. Ipak, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici stigli u Dohu, ali da će razgovori samo sa posrednicima, čime je potvrdio prethodne navode iranskih vlasti, da direktnih razgovora, odnosno pregovora, sa Sjedinjenim Državama neće biti.
8: Nije zabilježena nova

0: Velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
1: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
0: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije, koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bageji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
0: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
1: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
0: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije Domaće teme i aktuelnosti, na današnji dan 1944. godine u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je naglašen značaj Zavnobiha za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine.
3: U Sanskom mostu je od 30. juna do 2. jula 1944. godine održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zavnobih je usvojio deklaraciju koja između ostalog garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Na drugom zasjedanju Zavnobiha u Sanskom mostu doneseno je 11 odluka veoma važnih za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine. Zavnobih je nakon 480 godina od gubitka samostalnosti Bosne uspio obnoviti njenu državnost. Akademik Mirko Pejanović ističe da su Narodno-oslobodilački odbori prije 82 godine u Sanskom mostu dobili karakter organa državne vlasti u lokalnim zajednicama. Posebno naglašava usvajanje deklaracije o pravima građana Bosne i Hercegovine, koja garantuje ravnopravnost njenih građana.
4: Taj dokument, deklaracija o pravima građana, je odredio i ustanovio prava i individualna građana i prava naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Narod i Bosni Bosne i Hercegovine su ravnopravni i ostvaruju ravnopravan položaj u Bosni i Hercegovini. I drugo, zagarantovana su sva građanska i politička prava svim građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji jednako, i ta deklaracija će postati osnova za donošenje Ustava Bosne i Hercegovine 1946.
3: Nekadašnji predsjednik i potpredsjednik Saveza antifašista i boraca na

0: Narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Nija Skenderagić upozorava na pokušaj falsifikovanja historije i potrebu sprječavanja tih pokušaja.
1: Da se suprotstavimo ovim zloupotrebama istorije, ovim neofašističkim tendencijama kada se ustaše i četnici pokušavaju prikazati kao antifašisti i dobrotvori, a partizani kao zločinci. Mislimo da je to zloupotreba istorije.
0: Na Svečanoj akademiji danas održane u Sanskom mostu povodom obilježavanja 82. godišnjice drugog zasjedanja Zavnobiha, između ostalog moglo se čuti da je vlada Unsko-Sanskog kantona kraj marta ove godine donijela odluku o izdvajanju 1 000 000 konvertibilnih maraka za obnovu i revitalizaciju zgrade Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Prvi dan obilježili su paneli o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja, regionalnoj saradnji i investicijama. Danas su u fokusu bili različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
3: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
4: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost, kompletan taj proces i na tome treba raditi u narednom periodu.
3: Damir Kreso, predsjednik uprave operatora Terminali Federacije.
5: Zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
3: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
6: Čitava priča oko južne interkonekcije i novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi nove elektrane, donosi novu proizvodnju energije.
3: Iz Tuzle je poslana poruka o jačanju regionalne saradnje da bi se osigurala sigurnost i stabilnost energetskog sistema. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
7: Moramo zajednički raditi u narednom periodu, da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture.
3: Konferencija okupila predstavnike institucija, energetskih kompanija i međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Poštovani slušatelji, podsjećamo da odmah nakon naše centralne informativne emisije možete poslušati detaljni izvještaj sa dvodnevne konferencije o regionalnoj energetskoj sigurnosti koja je održana u Tuzli. Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, govori predstavnica sindikata Edina Čomić.
8: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad.
2: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
9: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo.

0: stalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
1: Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga BiH angažirani su na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Vatra je zahvatila nepristupačan teren, gori gusta borova šuma, trava i nisko rastinje, što znatno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja požara. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH predstavlja ključnu podršku vatrogasnim jedinicama koje su već na terenu.
2: Vlada Federacije usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
1: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
2: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u San Francisco, gdje su ih ponovo dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku u oči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Iz Nogometnog saveza BiH naglašavaju kako navijači nisu propustili priliku da pozdrave nacionalni tim, što je igračima dalo dodatni vjetar u leđa pred ključne utakmice na tlu Sjedinjenih Američkih Država.
3: Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
4: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanja i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
3: Sa dosta respekta prema selekciji Bosni i Hercegovini govori američki veznjak Giovanni Reina.
4: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
3: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjih duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
4: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
3: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u 6. seriji, a Orlando Hill imao je 2 ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
4: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
3: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogodkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Ise Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
4: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
3: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još 3 duela 16. finala, a sastaju se obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.

0: kultura.
1: U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program 8. Sarajevo festa Međunarodnog teatarskog festivala koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra. Tema ovogodišnjeg izdanja je život. A jubilarne 30. baš čašijske noći biće otvorena sutra kada na festivalsku pozorišcu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj štampa.
2: U svijetu u kojem svakodnevno ginu mase, ovogodišnji Sarajevo fest slavi život. Festival će otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku iz Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, Rijad Ljutović.
3: I teatar je zapravo tu jedan alat koji treba ljudima da dadne snagu i hrabrosti da progovore o svojim najtežim traumama koje trenutno imaju u svojim životima. Mislim da je ovo jedan od festivala koji upravo takve traume i takav život postavlja ga kao javno pitanje gdje smo mi i u kojem trenutku zapravo živimo.
2: Haris Pašović, direktor East West centra Sarajevo.
4: U UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama i mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu Svilene Bubnjeve i jednu gore u Svrznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Mi ne znamo nikada da je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratove. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ.
2: Baš čašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada. Na festivalsku scenu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj štampa. Govori Goran Rašić u ime BKC-a.
5: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC-a, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta, a zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
2: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719. Nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih država.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dobro jutro, poštovani slušalci. To je taj dan i to je ta noć u kojoj nema spavanja. Tek ćemo sada znati čija majka crnu vunu prede, ko drugom jamu kopa, sam u nju pada, ko će kome na konaku biti. Svaki dan je neki novi izazov, svaka noć neka nova priča. Tako će biti i danas u iščekivanju velikog nogometnog duela reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. E sad, kako kažu, boj ne bije svjetlo oružje, vidjet ćemo kako smo se pripremili za sve ovo, a vidjet ćemo i vas na djelu. Nekako meteorolozi kažu da ova noć koja je pred nama mogla bi biti i oblačna i kišovita, bit će i grmljavine. Nadam se da će grmiti hajmo Bosne i Hercegovine, da ćemo uživati u svemu onome što nam donosi ovaj prvi sedmi na noć drugog sedmog i da ćemo u ovom danu se pripremati za dakle, taj jedan izuzetno važan događaj za sve Bosance i Hercegovce. Ali ima do utakmice, do 2 sata poslije ponoći puno vremena, imamo naravno dovoljno prostora za one dnevne rutine i obaveze. Ako ste već na vašem radnom mjestu, želimo vam uspješan novi radni dan. Ako se tek pripremate za odlazak na posao, šta bolje od jutarnjeg programa Radio Gradašca i muzike za dobro jutro uz prve informacije koje pripremamo za vas. Vama koji ćete i danas možda uživati u odmoru, lagano se evo, odmarati. Preporuka je svakako da i vi ostanete uz naše talase vozačima da smanje gas, čvrsto drže volan i uživaju u pjesmama koje puštamo samo za njih ovog prvog julskog dana 2026. U gradaštvu oblačno, tmurno, ima vjetra, vidim svjetlice grmi nekako po dubini, tako da ovaj dan što se tiče vremena očekuje nas nestabilne vremenske prilike i o tome ćemo vrlo brzo u našem jutarnjem programu, što se barem prognoze vremena tiče. I ovoga jutra zanimljivosti i poruke naših poslovnih partnera uz jutarnji program slušamo i aktuelne vijesti. Jutarnje vijesti Radio Federacije su u 7, zbirni blok servisnih informacija od 8, u 9 je naš info u 9, a od 9.30 danas ulazimo u magazin 983, koji će uglavnom biti posvećen ovom velikom sportskom događaju za nas u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i sve one koji navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Do 11:30, dakle, aktuelne informacije, vijesti i zanimljivosti, a onda vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati. Jutarnja svježina je prisutna, otvorite prozore, krenemo u novo jutro. Pozdravljam vas, Sead Osmičić i Džemal Delić. Dobrodošli.

0: lepa.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Možda iznad Tešnja i sija sunce, ali iznad Gradačca oblačno, tmurno i, pa možemo reći, ugodno, vjetrovito, tako da na 23 stepena Celzijusa budimo se ovog prvog julskog dana 2026. godine. Srijeda je i meteorolozi kažu da danas nećemo baš uživati u sunčanim intervalima. Jutros u 5 sati u Sarajevu je izmireno 18 stepeni Celzijusa, evo da izdvojimo recimo Banja Luku 21, Zenica mjerila je također 18, u Mostaru 23 stepena Celzijusa, koliko mi trenutno evo mjerimo u Gradačcu. Što se tiče prognoze vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, prije podne mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, ovo nas sad interesuje, dakle, u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjedan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjeren.

jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom danas između 32 i 38, u gradašcu prognozirana temperatura je oko 32 stepena Celzijusa, ona najviša dnevna. Ove srijede, uglavnom, dakle, tokom cijelog ovog dana oblačno, posle podne počinje lagana na oblaka, odnosno počinje pojačana na oblaka i slaba kiša, mjestimično oblačne i padavine nas očekuju tamo negdje oko 17 sati i onda će se razvedriti. U noći sa srijede na četvrtak, uglavnom oko 1 sat kada budemo na trgu i iščekivali utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, očekuje se mjestimično oblačno i padavine, ne tako velike, ali može biti kiše, pa ponesite i kišobrane i sve ono što će vam pomoći da vas evo kiša ne bi možda dekoncentrisala i ometala za vrijeme praćenja ovog nogometnog duela. Mada će u drugom dijelu dana preovladavati nestabilno vrijeme s kišom, opšta slika će ipak biti ljepša, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije ove srijede. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jače tegobe, uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati i pozitivan efekat. Ako ste tokom noći fino spavali, mirno i ugodno, mi vam preporučujemo da je još jedno lijepo i ugodno jutro uz jutarnji program Radio Gradašca.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6.47, srijeda je i prvi julski dan 2026. Dugotoplo ljeto počinje, a noć prepuna neizvjesnosti je pred nama. Čekamo duel nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, ali u sve to pratimo i one dnevne događaje i rutinu koju imamo. Ovoga jutra sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 56 minuta, znači u 20 sati i 42 minuta. I kada nastupi noć, krenut će i dugo iščekivanje iz ono što nas čeka od 2 sata posle ponoći. Uglavnom, danas možemo računati na oblačno vrijeme sa kišom, a što se tiče protekla 24 sata, kako nam je rekao dežurni u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, na svu sreću bez povrijeđenih lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac nisu imali intervencija gašenja požara, a dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, rekao nam je dežurni u elektroposlovnici. Putujemo talasima FM 98,3 MHz iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. One koje drže volan nam upozoravaju da zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, vozači trebaju da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite ostajanje između vozila, obavezno koristite sigurnosni pojas, a mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Nema onih crvenih, plavih upozorenja na jutrošnjem izvještaju, uglavnom znači da na putevima je nema nekih novih promjena, da radovi gdje se izvode se i ovoga jutra, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, radovi su aktualni na autoputu A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jajce Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Radovi su aktuelni i na putu M5 granični prelaz iza

Čič Bihać, gdje se izvodi dakle rekonstrukcija mosta preko potoka Mrežnica. U toku su i radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, navodi se u ovom jutarnjem izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Rekli smo već, jutro se budimo na 23 stepena Celzijusa i oblačno je, očekuje se i slaba kiša, temperatura će rasti do 32 stepena Celzijusa i tokom ove srede oblačno sa padavinama. Takva je prognoza za Gradačac, za Bosnu i Hercegovinu. Uglavnom ovaj prvi julski dan će biti prije podne uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će se dakle usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a one najviše dnevne prognoziraju se za danas uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa, koliko se prognozira za evo ovaj sjeverni dio Bosne i Hercegovine. Dobro, to je to što se tiče prognoze vremenskih prilika i servisnih informacija. Jutarnja svježina unosi nam nešto više komocije i lakše se diše i biometeorološka prognoza je povoljnija za danas. Nadam se da ćete biti dobro raspoloženi tokom ovoga dana. Ostanite uz jutarnji program Radio Gradačca. U 7 ćemo slušati jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: childhood. Toy stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Huda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Huda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. kada će ostavka Šmita stupiti na snagu.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prelazima. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
2: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
3: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
2: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, finansijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
4: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa tu su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigi Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
5: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
2: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o financijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP i policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta održana je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotovali rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen. Opširnije Minela Deševac.
6: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću na imunitetsku većinu.
7: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemoguće uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije.

0: zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
1: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
2: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
0: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni Dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda, 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
3: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka jedan uvrsti vaša smjena.
4: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
0: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao i izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
5: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U okviru konferencije održan je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdjevanja, regionalnoj saradnji i investicijama, a u fokusu su bili različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
6: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
7: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost, kompletan taj proces i na tome treba raditi u narednom periodu.
6: Damir Kreso, predsjednik uprave, operatora terminali federacije.
8: Zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
6: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
9: Čitava priča oko južne interkonekcije i novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije.
6: Iz Tuzle je poslana poruka o jačanju regionalne saradnje da bi se osigurala sigurnost i stabilnost energetskog sistema. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
10: Moramo zajednički raditi u narednom periodu da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture.
6: Konferencija je okupila predstavnike institucija, energetskih kompanija i međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
11: Svijet. Broj poginulih u 2 uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu

0: porastao je na 1943, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. U obraćanju na državnoj televiziji Rodriguez je rekao da je ukupno povrijeđena 10.571 osoba. Najmanje 24 osobe su stradale u poplavama i klizištima u Gani i obali Slonovače izazvanim višednevnim bujičnim kišama, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da spasioci nastavljaju da izvlače stotine ugroženih ljudi.
1: Kultura. Ljetni festival Baščašijske noći, koje ove godine obilježava i 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaji prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bombaj Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Direktor BKC-a kantona Sarajevo Zahrudin Isaković i jedan od osnivača grupe Nedim Babović.
2: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
3: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bombaj Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
1: U Sarajevu počinje danas i Međunarodni festival književnosti Bukstan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. O ovom posebnom književnom događaju govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišić, kao i direktor festivala izdavačke kuće Bajbuk Damir Uzunović.
4: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zagutanjem nostalgične narativne davno prošlog vremena, u doba u kom je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, ponekad i kreiramo život.
5: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prtića koju smo dugo čekali od Krhotina, sad je urađen novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
1: Sport. Francuska je opravdala ulogu favorita i upisala pobjedu 3-0 nad Švedskom u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik Francuskoj u osmini finala 4. jula u Filadelfiji bit će reprezentacija Paragvaja. Evo i drugih rezultata odigranih utakmica.
0: Obala Slonovače Norveška 1-2, Meksiko Ekvador 2-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo, Belgija, Senegal i Sjedinjene Države Bosna i Hercegovina.
6: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-a Bisera Hašimbegović.
7: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina moguće su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima, na četvrtak, dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, moguće je pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 8

0: Reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac.

0: posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Europrofi.

osjećaj svježine postoji, ali već kako temperature rastu, sve je veća isparina i sve više osjećamo ovo ljeto i ljetno jutro. Prvo julsko 2026. godine. Uglavnom, nećemo uživati u suncu, to je već jasno. Tokom dana mjestimično oblačno, bit će i slabe kiše. Trenutno 24 stepena Celzijusa u Gradašcu. Meteorolozi kažu da danas u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje se mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak, to je ono što nas posebno interesuje zbog utakmice koja će biti večeras u 2 sata, između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, možemo očekivati jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu, osjetan pad temperature zraka. Biće i grmljavine, nadam se, to sam već rekao ovoga jutra, da će uglavnom grmiti se i navijati hajmo Bosno i Hercegovino i da ćemo uživati u noći koja je pred nama. Naravno, treba ponijeti kišobrane i sve ono što nam može pomoći u slučaju da bude kišnih kapi. Danas vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža je jutarnja temperatura, većinom između 15-20, na jugu do 25. Danas nas očekuju najviše dnevne temperature zraka, uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa, u Gradašcu oko 33-34 stepena. Vidjet ćemo kako će se još buditi dan. Uglavnom imamo sunčano jutro, nakon onog u 6 sati koje je bilo tmurno, oblačno, ali ipak danas sparno. Još da kažem i biometeorološku prognozu za danas, ona je bolja nego prethodnih dana, mada će u drugom dijelu dana preovladavati nestabilno vrijeme s kišom, opšta slika ipak ljepša, s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba, a uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekat, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Rastemo i mi zajedno sa vama iz dana u dan i svakoga jutra pričamo neke zanimljive priče. Znam, oni koji možda i nisu previše okrenuti najvažnije sporedne stvari na svijetu, a to je fudbal ili nogomet, bit ćemo dosadni tokom ove srijede 1. julskog dana 2026. Ali šta ćete, historijska je utakmica, Bosna i Hercegovina je na velikom svjetskom takmičenju. Mundijal se događa svake, evo, 4 godine, ali mi tek nakon 12 ponovo smo tamo među najboljima na svijetu i imamo priliku igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Ova utakmica se igra danas 1. jula u Americi, a mi je gledamo 2. jula u 2 poslije ponoći. Ramo Isak je bio u pravu, to već znate, jel, uvijek i prije i poslije. Što se događa, kažu da u Bosni i Hercegovini se neće spavati, mnoge firme su promijenile i radno vrijeme, po će tako oni koji imaju, jeli, mogućnost svojim radnicima dati ili slobodne dane ili će pomjeriti početak radnog vremena recimo od 12 pa nadalje i tako dalje. Mi ćemo sačekati još danas da vidimo kakve su odjeci svega toga. Pobjedili ili izgubili, mi smo već dobitnici i pobjednici. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak, dakle, igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u posljednjem kolu grupne faze pobjedili Katar s 3-1 i s 4 osvojena boda u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Protivnik Zmajeva u 16. finala, domaćini Sjedinjene Američke Države, i selekcija koja na završni turnir je došla sa velikim ambicijama. Amerikanci su izborili ovu nokaut fazu osvojivši prvo mjesto u grupi D sa 6 bodova. Malo nas podcjenjuju, pa to je dobra stvar, zato što ćemo mi preuzeti ulogu outsidera, to je rekao i sam selektor Sergej Barbarez, tako da bismo im mogli napraviti onda neku novu spačku, zbrku i eventualno doći do pozitivnog rezultata. Dakle, Zmajević je protiv favorizovanog domaćina pokušati osvojiti još jedan podvig i plasmanom u osminu finala mundijala ispisati historiju bosansko-hercegovačkog futbala. No, bilo kako bilo, rekao sam već, mi pobjedili ili izgubili, možemo biti ponosni na ove sjajne momke. Smjena je generacije, veliki Edin Džeko predvodi ovu reprezentaciju sa terena, selektor Barbarez sa Spahićem je odradio odličan scouting i napravio jednu sjajnu priču koju trebamo živjeti i pjevati i uživati ove srijede 1. julskog dana na četvrtak 2. juli. Hajmo Bosna i Hercegovina, uživaj.

0: slušajte Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I dobro jutro, 18 sati i 1 minut, vrijeme za još jedno jutarnje druženje u bloku servisnih informacija. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 56 minuta. Znači u 20 sati i 42 minuta, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, bit će

kiše. Uglavnom, uživajte u ovom jutru i jutarnjoj svježini. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradašcu u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 65 pacijenata. Nakon ukazane pomoći, jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. U protekla 24 sata rođeno 8 beba, 2 djevojčice i 6 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitam. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac rekao nam je da u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac nisu imali intervencija gašenja požara u protekla 24 sata. Dežurni dispečer u komunalcu ističe da nema planskih najava prekida u isporuci vode iz elektroposlovnice, poručeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička vozila, koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnom putu Semizovac Srednje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, navode iz Bihamka. Radovi su aktuelni na dionicama autoputa A1 Kakanje Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, te magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna, Jablanca Blidinje, Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa, M5 granični prijelaz Izačić na mostu preko potoka Mrižnica, zatim na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic Jablanica. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. 25 stepeni Celzijusa i oblačno jutro u Gradašcu, tokom dana oblačno sa padavinama, maksimalna dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno jutro, tokom ovog prije podneva mala domirena oblačnost, a u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom Bosne i Hercegovine. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Mada će u drugom dijelu dana prevladavati nestabilno vrijeme s kišom, opšta slika će ipak biti ljepša s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Uz osjetno niže temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekat, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Gradašca.

0: Never gonna rain again. Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: I'll keep you safe. I'll keep you safe. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari i dobri radio. Radio Gradačac.
1: Nekako jutro čudno, oblačno, pa onda sunčano, pa sada vjetrovito. Baš ćemo ono imati dan u kojem će se puno toga mijenjati, bit će turbulentno, ali bit će tako i večeras u 2 sata posle ponoći kada počne nogometna utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Nadam se ipak da će nam vremenske prilike biti naklonjene. Dobro bi bilo da evo, dakle, sve to treba da prođe, i grmljavina, i kiša, i vjetar i tako dalje, pa da uživamo onda na gradskom trgu ovdje u fan zoni. Ali ako ne bude, vjerujem da će biti da naših sugrađana koji će bodriti reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa bez kakvo vrijeme bilo, kako mi Dino Merlin kaže, nek padaju čuskije, samo da mi pobjedimo. Dakle, ono što plini pažnju danas u Bosni i Hercegovini jeste ta podrška reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vidi se da dišemo jednim tijelom, jednim srcem. Sarajevo na poseban način iskazalo podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči večerašnjih susreta na svjetskom prvenstvu. Od jutro putnike u tramvajima dočekali privremeno izmijenjeni nazivi pojedinih stajališta. Pa vi koji ste možda živjeli, putovali, studirali, učili u Sarajevu ili jednostavno ga posjećivali, možda ćete znati za ove tramvajske stanice. Naime, tramvajska stanica Baš Čaršija preimenovana je u Edin Džeko, dok je stanica Neđarići dobila naziv Barbares u čast kapitena i selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine u nogometu. A građani Sarajeva su jutro s osmihom primili, dakle, ovaj jedan zanimljiv detalj, i sa osmihom primijetili promjene na displejima u tramvajima. Fotografije novih naziva brzo su se proširile društvenim mrežama i kaže gdje ćemo se naći, kod Džeke, kod Barbareza i tako dalje, putujemo tramvajem. Ali vratimo se mi malo i u realnost i ispričajmo poneke pomalo nevjerovatne, ali i tužne priče. Trogodišnji dječak izvučen je živ ispod ruševina punih 6 dana nakon što je stravičan zemljotres pogodio Venecuelu. Dječaka kojem je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran, spasio je jordanski spasilački tim u mjestu Laguaria. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasilaca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom podvigu ili čudu, ukupna slika u Venecueli je ipak tragična. 2 masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavila su pustoš, proginulo 1943 osobe, više od 10.000 ljudi je povrijeđeno, desetine hiljada i dalje se vode kao nestali, oko 50

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske

0: novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629 ukupne vrijednosti
1: i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 5 Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Info u 9 Radio Gradačca. Naravno, priču krećemo sa onim što je vijest dana i iščekivanje za noć. Javnost u Bosni i Hercegovini s nestrpljenjem iščekuje historijski duel 16. finala svjetskog prvenstva u kojem će naša selekcija odmeriti snage s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, a Zmajevi će u tom susreti nositi plave dresove. Ovaj meč igraće se u San Francisco u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, odnosno u četvrtak 2. jula s početkom u 2 ujutro. Neki poslodavci već su odlučili poštedjeti svoje radnike u četvrtak kako bi mogli gledati utakmicu i poslije svi se nadamo dugoslaviti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas. Nakon sastanka bit će objavljeno saopštenje, najavljeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Riječ je o još jednoj posjeti jedna od najviših zvaničnika Evropske unije Bosne i Hercegovine u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Ništa od dogovora, ali barem ima privremeno rješenje. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su jučer formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu.

0: i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Dakle, diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, javlja britanski The Guardian. Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo je dobitnice priznanja žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2026. na svečanosti koja je održana sinoć u Sarajevu u čast šest izvanrednih žena, čiji poslovni subjekti unapređuju inovacije, održivost, kreativnost i digitalnu transformaciju širom regiona. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona za mjesec juni ove godine je uplaćena. Kako je saopćeno, visina naknade za juni iznosi 7 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a isplata je izvršena. Sredstva su u zavisnosti od banke već dostupna na računima korisnika. Još jednom se vraćamo sportskim pričama. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko poručio je kako je ekipa potpuno svjesna težine nadolazećeg susreta nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali je naglasio da Zmajevi nisu slučajno stigli u ovu fazu takmičenja, te da posjeduju kvalitetu za prolazak dalje. Putujemo, evo nas i u informacijama o stanju na cestama ili na putevima zbog saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala tri putnička vozila koja su se dogodila u mjestu Goran na magistralnom putu Semizovac Srednje. Saobraćaj se usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, Bihamk apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite ostajanje između vozila, obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Radovi su aktuelni i na području Laništa, magistralni put Ključ Bosanski Petrovac, zatim M5 granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica, dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic Jablanica. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, javlja Bihamk. Jutarnja temperatura u gradaštvu 24 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 987 milibara, relativna vlažnost zraka 75% i puše slab južni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Vrijeme danas oblačno, s parnom, moguće padavine, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info 9.
1: FM 98.3 radio.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš san u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 7 ode koje smo pripstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za provodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajn. Mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nadamo se evo da imate lijep i ugodan dosadašnji dio srijede koji svakako može nam dakle stvarati taj ugođaj osvježenja i dosta niže temperature nego što smo imali u prethodnom danu i samim time nadamo se evo i vjerujemo da dosadašnji dio dana, odnosno jutra, ste proveli u dobrom raspoloženju. Ono što je svakako pohvalno jeste zaočekivati da će se trende ovih osvježenja nastaviti u narednim danima. 9:32 vama dobrodošlica u magazin 983. Naravno, otvaramo ga sa najnovim vijestima iz poslovnog svijeta. Na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 33.600 konvertibilnih maraka, realizovan kroz dvije transakcije uz prometovanih 300 dionica. Trgovanje je bilo fokusirano isključivo na dionice HM Cementa Bosne i Hercegovine DD Kakanj, a dionicama tog emitenta. Ostvaren je cjelokupan dnevni promet, a njegova cijena zabilježila je pad od 1,39%, te je trgovanje zaključeno na nivou od 112 konvertibilnih maraka po dionici. Ostali berzanski pokazatelji zadržali su negativan predznak.

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je objavila da serija podataka pokazuje rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine značajan realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u ugostiteljstvu od 10,2%. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za mjesec juli 2026. godine, a koja iznosi 16,301 feninga po kilovatu. Kako je priopćeno iz FERC-a, to je cijena po kojoj je privilegirani proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije, a koji je ostvario pravo na poticaj na osnovi premije utvrđene procesom aukcije, prodaje električnu energiju operatoru za obnovljive izvore energije te efikasnu kogeneraciju, sve do uspostave organiziranog dan unaprijed tržišta električne energije. U Berlinu je otvoren GITEX Europe 2026. godina, jedan od najznačajnijih evropskih tehnoloških događaja koji okuplja kompanije, investitore, startupe, javni sektor te lidere digitalne transformacije s cijelog svijeta. Bosna i Hercegovina se i ove godine predstavlja kroz nacionalni paviljon u organizaciji BIT Alijanse sa ciljem promocije domaćeg IT sektora, jačanja međunarodne vidljivosti te otvaranja novih prilika za poslovnu saradnju. Bosansko-hercegovački paviljon na GITEX Europe 2026 predstavlja i zajednički nastup domaćeg tehnološkog ekosistema te priliku da se Bosna i Hercegovina pozicionira kao relevantan digitalni partner na evropskom i globalnom tržištu. Skupština BH Telekoma usvojila izvještaj o poslovanju za 2025. godinu kao izvještaj nezavisnog revizora, potvrdivši još jednu uspješnu godinu u kojoj je kompanija povećala prihode, ostvarila i veću dobit te nastavila snažan investicijski ciklus. BH Telekom je 2025. godinu završio sa prihodom od 566 miliona konvertibilnih maraka, što je 10,4 miliona KM-ova više nego godinu ranije. Neto dobit iznosila je gotovo 70 miliona konvertibilnih maraka, a bruto dobit 76 miliona KM-ova. Dok vozači širom Evrope izdvajaju desetine eura za jedno točenje goriva, postoji država u kojoj je pun rezervoar gotovo simboličan trošak. U Iranu litar benzina košta oko 0,021 euro, dok je cijena dizela svega 0,005 eura po litru. Pokazuju to podaci iz aprila 2026. godine. A zbog tako niskih cijena, vozači u ovoj zemlji prosječan automobil mogu napuniti do vrha za manje od 2 eura, dok bi isti rezervoar u većini zemalja Evropske unije morali izdvojiti između 70 i 80 eura, ovisno naravno o modelu vozila te vrsti goriva. Razlog ovako niskih cijena nije tržište, već snažne državne subvencije. I za kraj, Velika Britanija naginje ka tome da interveniše u predloženom preuzimanju kompanije Warner Bros. Discovery od Skydance Corpa vrijednom 110 milijardi dolara zbog zabrinutosti za slobodu medija i pružanje usluga programa na zahtjev. Ovaj potez predstavlja prvi korak u procesu koji bi mogao dovesti i do toga da sporazum bude upućen britanskom regulatoru za zaštitu tržišne konkurencije. Moguća intervencija Velike Britanije dolazi nakon što je globalna transakcija već dobila odobrenje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Australiji i Njemačkoj. Toliko što se tiče biznis vijesti, naravno već u nastavku možete očekivati najnovije izdanje Sportskog jutra.

0: Magazin 983.
1: I dok jedna žena čeka brod, mi ćemo naravno iskoristiti priliku da zajedno se sa njom ukrcamo na njega i da zaplovimo u vrlo poznatom smjeru. Idemo vidjeti šta nam kažu najnovije informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da se na području našeg grada desila jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 4 puta na području Lukavca i Tuzle, gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje i fizički napad. U istom vremenskom periodu evidentirano je 5 krivičnih dijela, a na lokalnom putu u mjestu Pribava, grad Gračanica, dogodila se i saobraćajna nezgoda, pad sa električnog bicikla, kojom prilikom je biciklista, osoba inicijala NV, zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara na UKC Tuzla. Nedavno uspostavljeni sistem video nadzora javnih površina u Tuzli mogao bi preći pod upravljanje policije ukoliko tamošnje gradsko vijeće usvoji predloženi ugovor kojim uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona preuzima upravljanje kompletnom opremom i pristupnim sistemom kamera koje nadziru ulice, trgove, parkirališta te druge javne površine u gradu. U obrazloženju se navodi da je cilj omogućiti nastavak video nadzora u javnom interesu, prije svega radi zaštite sigurnosti građana koji su nezakonito snimani, ali uz potpuno poštivanje zakona o zaštiti ličnih podataka i nadležnosti institucija. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno i da vožnju prilagodite trenutnim uslovima na putu, držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Mole se naravno i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise, a na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Što se tiče današnjeg dana, na području Gradačca nema zvanično najavljenih radarskih kontrola.

U Hercegovini danas će prije podne preovladavati malo do umjereno oblačno vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblačnosti koji će lokalno usloviti pljuskovi i grmljavinu, saopćeno je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže jače na oblačenje koje će donijeti kišu te osjedan pad temperature zraka. Vjetar će biti slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na prethodne dane. A iako će tokom poslije podneva vrijeme biti nestabilno, svježi zrak trebao bi pozitivno djelovati na većinu stanovništva, a hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati izraženije tegobe. Uz niže noćne temperature očekuje se i povoljniji uslovi za odmor i san kojeg je falilo prethodnih dana. Što se tiče trenutne temperature u gradašcu, ona iznosi 28 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 56%, vjetar puše brzinom 5 km, na sat, a za sada imamo uglavnom oblačno vrijeme. Toliko što za sada, što se tiče ovih informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i ovog servisnog dijela, naravno pratit ćemo situaciju kako će se odvijati u, naravno kako dan bude odmicao, i o tome ćete biti blagovremeno obaviješteni, naravno sve to ukoliko ostanete uz Talase Radio Gradašca.

sensacije, ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo, kao kad smo voljeli se slijepo. Budi tu, budi sa mnom u tom ludilu, da gledam sve.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe.

0: Magazin 983.
1: Bez vas nema ni nas, bilo je to Helen Neis koji su digli glas. U nastavku Magazin 983 naravno otvara širok spektar tema kojima ćemo se posvetiti. Za početak govorimo o pripremama za ovogodišnji Marš mira 2026. koji se tradicionalno organizuje u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a koji polako ulazi u svoju završnu fazu. Prema dosadašnjim informacijama organizatora i lokalnih zajednica, sve ide po predviđenom planu, a očekuje se još jedno masovno učešće hiljada građana iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Marš mira 2026. bit će održan u periodu od 8. do 10. jula, a kolona će kao i ranijih godina krenuti iz Nezuka, općina Sapna, i završiti u memorijalnom centru Potočari. Učesnici će tokom 3 dana preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti prema slobodnoj teritoriji. Na terenu su već obavljena izviđanja i logističke pripreme. Uključene su i civilne službe zaštite, Crveni križ te druge službe koje prate rutu i kampove. Poseban fokus je na uređenju odmorišta i kampova, zdravstvenoj podršci učesnicima te sigurnosnoj koordinaciji duž trase. Organizatori ističu da se pripreme odvijaju u koordinaciji viših nivoa vlasti i institucija kako bi sve proteklo dostojanstveno i bez većih problema. Interesovanje za Marš mira je veliko i ove godine, a prema procjenama očekuje se nekoliko hiljada učesnika, a neke lokalne grupe već su popunile planirane kvote, što potvrđuje snažan odziv građana širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Iskustva prethodnih godina pokazuju da je riječ o zahtjevnom, ali organizovanom pohodu. Spava se u kampovima i šatorima duž ruta.

Pute, obezbijeđena je osnovna logistika, to jest voda, obroci i medicinska pomoć, a učesnici najčešće idu preko organizovanih grupa općina, gradova, udruženja ili planinarskih društava. Marš mira naravno nije samo pješačenje, nego i memorialni hod sjećanja i poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici, uz poruku da se zločini ne zaborave i nikada ne ponove. U nastavku iskoristit ćemo priliku i da vidimo kakva je situacija na području Tuzlanskog kantona bila sa požarima. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je bila jedna intervencija na gašenju požara u ulici Čelikovača gdje je gorio voćnjak i njiva. U gašenje su učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Na području Tuzle profesionalna vatrogasna jedinica je pored 2 tehničke imala jednu intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Solana na deponi desetine gdje je gorio otpad. U Lukavcu profesionalna vatrogasna jedinica imala intervenciju na gašenju požara u Titovoj ulici gdje je u stambenoj zgradi gorio dio kuhinje i električni špored. U našem komšiluku u Srebreniku, pored 3 tehničke, imala je dakle profesionalna vatrogasna jedinica jednu intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Tinja, gdje je gorilo nisko rastinje. U Banovićima 2 intervencije na gašenju požara i to u mjesnoj zajednici Oskova, naselje Ježevac, gdje je gorio otpad u kontejneru, te mjesnoj zajednici selo naselje Ramići, gdje je gorio otpad na divljoj deponiji, a požar je zahvatio i travu u okolnim njivama. I za kraj, profesionalna vatrogasna jedinica Kalesi imala intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Tojišići, gdje je gorjelo 10 duluma trave i niskog rastinja, a vatra je zahvatila i pola duluma pšenice. Svakako da će ove kišne padavine i promjena vremena malo promijeniti situaciju kada je u pitanju opasnost od predviđenih požara.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Magazin 983.
1: Opšte je poznate razloge adrenalina koji trenutno imamo, sreće i razloga za zadovoljstvo. Naravno, sve to s obzirom na činjenicu da večeras igra, odnosno sutra ujutru, je li naša nogometna selekcija. Međutim, 469.000 naših sugrađana također danas bi trebalo imati još jedan poseban razlog za sreću i zadovoljstvo. U Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija, a kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će upravo obuhvatiti svih 469.000 spomenutih osoba. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koji su već uvećana tokom januarskog usklađivanja. Dakle, nova formula podrazumijeva da se primjenjuje onaj ekonomski pokazatelj koji u datom trenutku donosi i povoljniji rezultat. Time je napušteni model koji je često usporavao rast penzija i stvoren sistem koji mnogo bolje prati ekonomska kretanja te štiti životni standard penzionera. Jednaka važna novina jeste što smo po prvi put uveli redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje, a penzioneri više neće čekati cijelu godinu kako bi osjetili efekte rasta plata ili promjenu troškova života, poručio Adnan Delić, ministar socijalnog rada. Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski The Guardian. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu je imenovao dosadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika do okončanja postupka imenovanja novog visokog predstavnika. Iz OHR-a je saopćeno da je upravni odbor PIK-a opredjeljen da što prije postigne dogovor o izboru novog visokog predstavnika s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. jula. Guardian navodi da je sastanak u Sarajevu završen bez kompromisa o nasljedniku Kristijana Šmita, te da je dogovoreno samo da Šmit odmah okonča mandat, a da Krišok privremeno preuzme dužnost. Sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo biti održano i pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Suština tužbe Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na tvrdnje da je entitet RS kroz sistem raspodjeli prihoda od indirektnih poreza ostvario i financijsku korist od oko 73,2 miliona konvertibilnih maraka u periodu od 2023. do 2024. godine, a bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Prema najnovim procjenama Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave indirektnog oporezivanja BiH, taj iznos je u međuvremenu povećan jer je prošla i 2025. godina te pola 2026. godine, te je dug RS-a prema Federaciji BiH procijenjen na više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Federaciju Bosne i Hercegovine u ovom predmetu pred sudom Bosne i Hercegovine zastupa pravobranilaštvo Federacije BiH, a u tužbi se traži da sud utvrdi da je RS ostvarila neosnovanu imovinsku korist, te da naloži upravnom odboru da u roku od 30 dana donesu odluku o konačnim poravnanjima za 2023. i 2024. godinu. I evo, samo da podsjetimo, prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini uplaćuju se na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nakon čega se dijeli između entiteta i Brčko distrikta prema važećim koeficijentima, a prema trenutnoj raspodjeli Federaciji Bosne i Hercegovine pripada 62,01%, RS-u 34,44%, a Brčko distriktu 3,50%.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Ha ha ha, vršeno!

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Kako vrijeme odmiče, naravno, mi i dalje rastemo zajedno, raste i naše raspoloženje, naša energija. Nekako, evo kako se približava i kraju još jedno izdanje magazina 983, danas je nekako sudbinski predodređeno da se pozabavimo dakle ovim sportskim temama. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, gdje će zajedno sa još 9 reprezentacija voditi evo veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju evropske košarke u kolicima. Reprezentacija naravno predvođena našim sugrađaninom selektorom Arnelom Mulićem do sada je odigrala i dva susreta u kojima su tijesno poraženi od selekcija Litvanije i Portugala, a danas ih već očekuju utakmica protiv Grčke. Još jedan preostali meč imaće priliku igrati sutra protiv selekcije Švedske. Osvrte na dosadašnji dio takmičenja kao i očekivanja u narednim susretima možete poslušati u izjavi selektora Mulića u nastavku.
2: Pozdrav za sve slušalce Radio Gradačca. Ovako što se tiče prve odigrane utakmice u prvom kolu protiv favorizovane Litvanije, igrali smo stvarno dobro, igrali smo jaku agresivnu odbranu, natjerali smo favorizovanu Litvaniju da nam samo 65 poena zabije u jednoj utakmici i tom prilikom smo imali puno kontra napada i polukontri koje nažalost nismo riješili u našu korist. U samoj dvorani je prevruće, pa da li je i to utjecalo na takvu lošu realizaciju naših igrača? Promašli smo dosta zicera, promašli smo dosta slobodnih bacanja i to je se odrazilo tako na rezultat da smo opet izgubili malom razlikom, mislim 65-60 je bilo za Litvaniju. Iako smo većinu utakmice kontrolisali, nažalost nismo imali sportske sreće da utakmicu privedemo u našu korist, iako je to vrlo lako moglo da se desi. Što se tiče ove druge utakmice koje smo igrali danas,

0: drugo kolo koje smo igrali protiv Portugala, ekipe koja je možda još kvalitetnija od Litvanije. Opet smo odigrali stvarno jako u odbrani, imali smo svoje šanse, imali smo svoje prilike, imali smo opet puno onaj polu kontri i kontri koje nažalost nismo realizovali. Malo je bolji bio napad nego u jučerašnjoj utakmici protiv Litvanije, ali se ispostavilo nedovoljno dobro, onaj, jer i tu smo utakmicu izgubili sa 62-57, čini mi se. Šta nas očekuje, već sutra nas očekuje popravni protiv Grčke, dan poslije igramo protiv Švedske, mislim da te dvije utakmice treba da dobijemo da bi imali priliku da se borimo za polufinale. Koliko ćemo u tome uspjeti, ne znamo, jer stvarno, kažem, u dvorani je pretoplo, igrač se stvarno nenormalno puno znoje, utiče na dribling, utiče na šut, lopta ispada iz ruke, jer sve u svemu odigrali smo dvije dobre utakmice, nažalost nismo imali te sportske sreće da ih prevedemo u našu korist. Zadovoljan sam igrom od momaka, možda još malo samo fokusa na samu završnicu i bit će to sve okej.
1: Selektoru Arnelu Muliću, naravno njegovim izabranicima, želimo mnogo sreće u preostalim utakmicama i nadamo se evo da će izboriti plasman u A diviziju. A naravno mi ćemo se u nastavku posvetiti onome što je centralna tema dana, to je svakako utakmica naše nogometne selekcije protiv Sjedinjenih Američkih Država, protiv jedne velike svjetske sile, pa možda i najjače ili na svijetu. Službena pres konferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om, održana je u San Francisco Bay Area stadionu, a predstavnicima medija obratio se i selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog prokomentarisao i protivnika. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene, način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini. Lijepo je to zaista i vidjeti i zaista ih poštujem. Drago mi je što ćemo je sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve ono što nas je dovelo ovdje, a naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat i sve ono što ide uz njega. Sretan sam što smo još uvijek u Americi i nadam se da ćemo tu i ostati, poručio je selektor Barbarez, koji još na pitanja novinarima o tome kako su neki američki bivši reprezentativci, ali njihovi neki mediji i novinari gledali onako s visoka na našu nogometnu reprezentaciju, pa čak i na našu zemlju, rekao je da ga te stvari ne zanimaju, da mi gledamo sebe i da vjerujemo u naše mogućnosti, a ostali će imati priliku da nas upoznaju sutra u 2 sata, odnosno 2 sata poslije ponoći. Na preskonferenciji Zmajevi su odradili službeni trening na San Jose Park stadionu, uoči kojeg su se predstavnicima medijima i dakle medija obratili i kapitan Edin Džeko, te njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić. Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni, poručio je Vasilj. Malić je rekao kako su ga Amerikanci iznenadili načinom na koji su odigrali grupnu fazu. Mi smo tamo gdje jesmo i prošli smo svoju grupu, idemo odigrati čvrstu i kvalitetnu utakmicu te im napraviti što veće probleme, poručio je Malić. Utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, dakle večeras 2 sata iza ponoći, a bit će to prvi nokaut susret Bosne i Hercegovine na jednom mundijalu nakon što su Zmajevi plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta izborili osvajanjem 3. mjesta u grupi B. Podrška našim Zmajevima stiže sa svih strana, pa čak i od Amerikanaca. Stigla je dakle iz NATO štaba Bosne i Hercegovine. Komandant štaba, brigadni general vojske SAD-a James Fowler, glavni je akter videa, nalazi se u velikoj dilemi jer kaže Amerikanac koji služi u Bosni i Hercegovini da su mu podjednako drage i jedna i druga nogometna selekcija. Za mene lično ovo je težak izazov jer 2 moja omiljena tima se sastaju i ono što sam naučio tokom posljednjih sedmica jeste strast koju Bosna i Hercegovina ima i taj osjećaj jedinstva, ponosa i zajedništva koji pokazuje. Mi Amerikanci to razumijemo i poštujemo, komentarisao je komandant Fowler, i baš u trenutku kada je video trebao odlučiti ko će pobijediti, odnosno čiji će šal pasti na zemlju, da li SAD-a ili Bosne i Hercegovine, komandant je odlučio napraviti hydration break, hidratacijski time out. Pa eto, vidjet ćemo već večeras svakako ko će imati više sreće i uspjeha. Nadamo se da ćemo to biti mi, s obzirom na činjenicu da evo već na tamo negdje sat vremena prije početka utakmice očekujemo i da se što veći broj naših sugrađana dakle pojavi ove večeri na gradskom trgu u Gradačku.

mjesecu, da naravno ako ste u mogućnosti, imate priliku nekoliko sati prije toga malo odspavate, jer vas vjerovatno sutra ujutru očekuju vaše poslovne obaveze, pa eto da već poslije utakmice se osjećate dovoljno svježi, a ne sumnjamo da u slučaju jednog dobrog pozitivnog rezultata naše nogometne reprezentacije, to bi značilo prolazak u osminu finala, mislim da bi svi automatski zaboravili dakle na tu nesanicu, na te sate koje smo proveli budni, i mislim da bi sve ono što nam sutra ide u susret i sve naše obaveze obavljali sa jednom neviđenom lakoćom. Tako da eto, idemo večeras podržati dakle svi nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Još jednom vas pozivamo da se pojavite na trgu i da zajedno bodrimo izabranike Sergeja Barbarisa. Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac. Nepobitna činjenica, prolaze dani i godine, dakle to je ono što je sigurno, zbog toga smo dakle ponosni na svaki trenutak evo koji smo proveli zajedno sa vama od ranih jutarnjih sati pa sve do sada. I kao što kaže ona pjesma malo čas, mujo zamandali vrata, tako je isto došlo vrijeme da mi zatvorimo vrata magazinu 983, ali znate kako se kaže, kada nečemu zatvorite vrata, onda se otvaraju vrata i prilika za nešto novo, a to je sasvim sigurno dakle naše popodnevno druženje koje slijedi u nastavku. Trenutna temperatura u gradarstvu 29 stepeni Celzijusa, danas nešto primjetno malo svježije nego što je to bilo jučer u ovo vrijeme, međutim nisu to još uvijek one temperaturne vrijednosti kojima se nadamo, a to je da bude dosta svježije i dosta ugodnije kako bi se moglo i malo ljepše spavati. Što se tiče predviđena za današnji dan, u Bosni i Hercegovini prije podne prevladavalo malo do umjereno oblačno vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblačnosti koji će lokalno usloviti pljuskove i grmljavinu, saopćeno je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže i jače na

oblačenje koje će donijeti kišu i osjedan pad temperatura zraka, to je ono o čemu smo govorili. A sutra jutarnje temperature kretaće se između 15 i 20 stepeni, što znači da bi ipak trebali imati olakšan san. Međutim, da li ćemo imati sna uopšte, to naravno zavisi o raspoloženju naših nogometnih reprezentativaca. Ukoliko, dakle, oni uspiju pobijediti Veliku Ameriku, mislim da sutra neće niko spavati i da ćemo biti budni u narednih 24 sata. I kao što rekao smo, dok nečemu zatvaramo vrata, nekim drugim stvarima otvaramo vrata, naravno prije svega vašim muzičkim željama koje možete slati na broj 061-2649, možete naravno i uživati uz folk muziku u nastavku. A naravno isto tako preporučujemo da ovaj prvi dan mjeseca jula provedete u dobrom raspoloženju i nadamo se evo da će ovaj mjesec koji je tek počeo donijeti dosta lijepih i pozitivnih stvari kako za vas, tako i za vaše najdraže i vaše najmilije. U svakom slučaju, mi na krilima ove pozitivne energije, naravno i nastupa naše nogometne reprezentacije, uplovljavamo i u nastavak ovog današnjeg dana. Što se tiče ranih jutarnjih i prijepodnevnih sati, sa vama su bili Džemal Delić, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

0: Ding.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hođić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Navijačka atmosfera pred nogometnu utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Vijore se zastave i plakati reprezentacije. Selektor Barbares poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Luis Krišok od danas vede visokog predstavnika, odlučili ambasadori upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Visoka evropska zvaničnica Kaja Kalas doputovala u dvodnevnu posjetu BiH. U Dohi nastavljeni pregovori američke i iranske delegacije uz posredovanje Katara. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisco, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorita, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Ibrahim Sofić.
3: Zmajevi su sletjeli u Kaliforniju, San Francisco, gdje će s Amerikancima odmjeriti snage i pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Naš selektor Sergej Barbarez hvali domaćina, ali i svoje momke, kako voli kazati.
4: Pa vidite ovo, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju. Kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu.
3: Amerikanci su favoriti, a nama ne smeta biti outsider, što je u konačnici samo riječ koja ništa ne znači, otvoreno kaže Barbarez.
4: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti i meni to uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo, važno ono što će se desiti na terenu i to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas, vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo, sasvim jednostavno.
3: Kapiten Edin Džeko kaže da su oni saigrači spremni dati sve od sebe protiv američke selekcije, te da naša reprezentacija do sada nije pokazala svoj maksimum na ovom turniru.
5: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Europi, u

0: evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
1: Selektor Amerikanaca Mauricio Pochettino hvali kolegu Barbareza i dodaje da na duel sa Zmajevima gleda kao na finale svjetskog prvenstva.
2: Good coach, real good coach.
3: Dobar trener, zaista dobar trener. Kada vidite utakmice koje su igrali u grupnoj fazi ili kvalifikacijama u martu protiv Italije, možete vidjeti da imaju kvalitet. Ne samo da su agresivni ili dobro organizovani, već imaju kvalitetne igrače, ali i trenera koji im pruža platformu za igru. To je dobra stvar. Zato je za nas sutra finale svjetskog prvenstva. Iako ne razmišljamo na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti.
2: It's the final of the World Cup tomorrow. And if we don't think in this way, I think we are going to struggle.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Podsjećamo, utakmica u Santa Clari počinje u 2 sata po našem vremenu u noći sa srijede na četvrtak. Direktan prijenos gledajte u programu Federalne televizije.
4: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu Zmajeva ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine kao i Sjedinjenih Američkih Država.
5: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
6: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
7: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najverovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
8: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutro, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
9: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
10: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
11: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
5: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice, okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
12: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi. Bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
13: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kaže.
14: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
7: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko 2 dosta.
5: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas s tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica

0: Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odakle stiže do sada najozbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
1: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hroničnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kalasu u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
2: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na europskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Evropska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
1: Kalas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK-a još uvijek ne mogu saglasiti oko Šmitovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji su međunarodni partneri sebi zadali za postizanje konsenzusa. Upravo će koordinacija Brisela i Vašingtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Svijet.
0: Trogodišnji dječak pronađen je živ ispod ruševina 6 dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venecuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u Karakasu.
4: Dječak kojem je predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuje emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
5: Lo que sea, Dios lo bendiga, grande.
6: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao poslavši anđele. To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
5: Yo estoy aquí.
4: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
6: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
4: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Iran je objavio da će se sastati sa katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
7: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije 2 tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma.

0: Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
1: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki dva trena snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
0: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
2: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
0: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Udar groma izazvao je požar na lokaciji Bunar iznad gradske deponije Zakom čvrsnica Plaza u Jablanici. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da je požar na nepristupačnom terenu i dalje aktivan.
4: Prema informacijama operativnog centra, na području HNK u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara. Pretežno su gorjeli trava i nisko rastinje, šuma i otpad. Gorjeli su i električni stubovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići kod Konjica, a ponovo je gorio i otpad na deponiji Uborak u Mostaru. Dva air traktora pomagala su u gašenju požara kod Stoca.
5: Kultura.
3: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Bukstan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
5: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
6: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zakutanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kom je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
5: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo knjige u vijećnicu, dodajući da su organizatori i ove godine uspjeli dovesti značajne autore i realizovati bogat program uprkos ograničenoj podršci institucija.
7: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prcića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je urađen novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
5: Bukstan već 11. godinu ostaje vjeran svojoj misiji istraživanja identiteta, kolektivnog i ličnog sjećanja, te snage književnosti da otvara prostor za dijalog o najvažnijim društvenim pitanjima. Posjetiteljima će biti ponuđen bogat program uz širok spektar tema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Putevi. Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepe,

0: Stepenica Bijača Počitelj, u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno i sunčanije na jugu. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno, Drvar, Jajce, Srebrenica i Zenica 19, Livno 20, Prijedor, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a na sjeveroistoku pretežno oblačno. Tokom dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Miranda Fezagić.
4: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na Trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na Trgu.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Would you like to know a secret?
2: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
1: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
2: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I will keep you safe.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.org.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo.

emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Bolje razmisliš, Amerikanci znaju o tome, tom sportu, kad je njima interes. Sad imaju prvenstvo, pa se malo kao raspitali to nešto, tako da, a s druge strane imaš mentalitet ovdašnjeg čovjeka koji živi za to, koji je jednostavno zaboravili ljudi, Boga mi dragog, da su dužni vodovodu, da mora platiti struju, da je ucrci s plinom. Sve se je to zaboravilo, daj zastavu, daj dres i hajmo. To ti je, to je kad si jednostavno dobar čovjek, znaš sitnicu da te obraduje, da sve probleme, belaje i ono što ti tišti u životu staviš po strani. Jednostavno večeras igra reprezentacija i baš me briga, jesi ti ženo nervozna ili nisi još gledat utakmicu. Samo sjedi tamo ili šuti ili di. Imaš prijateljica, doviđenja, nemojte nas dirati. Može li Bosna i Hercegovina dalje, kada je u pitanju svjetsko fudbalsko prvenstvo, poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, može. Može, 100% može. Iz hiljadu razloga, tako da igramo s reprezentacijom koja jeste domaćin, igramo s reprezentacijom. Sve to meni onako s ovom prijateljski pričam, kada kafu pijemo. Pa onako, meni to nekako, sve to galofak. Znaš, imaš onu domaću piletinu uzgojeno, imaš ovo galopak. Tako meni ta Amerika kad je futbal, ili kako on to kaže, soker, jel? Vjerojatno oni ne zovu kako treba, sataša da nešto zove. Ali eto kao ono, imaju priliku da budu to što telefon nisam isključio iz prostog razloga, što sam zakasnio na posao, izvinjavam se, sad smo ga isključili. Eto tako, dakle, reprezentacija sa početkom u 2 sata poslije pola noći igra protiv Amerike. Što reći nego biti optimističan iz prostog razloga što djeca su to, veliki broj reprezentativaca, to su djeca koja imaju onu pozitivnu dozu bezobrazluka u svemu tome. Stavila mi je slika očima futbolera našeg koji je za koliko 4-5 godina igra lopte i gura loptu, odrastao je negdje u inostranstvu, jer su roditelji morali pobjeći od rata, a na leđima, na tom dresu, malom, slatkom, piše Džeko. Sad on Džekom igra lopte na svjetskom prvenstvu i djevala ne bi od tih može pobjeti neko. To je jednostavno nešto tu ima, a ima i čovjek koji se svemu u tome zove Seada, preziva se Hasanić, svemu u tome je jako bitan faktor danas u životu našem. Dakle, nas koji realizujemo današnji program, ali i vas koji slušate. Čovjek se brine o tonskoj realizaciji, ali i izboru muzike, kada je muzika u pitanju, progovori, što bi naši ljudi rekli, napisno progovorio, pusti, daj, živo, veselo, danas. Ne dešava se ovdašnjem čovjeku svaki dan nešto zbog

Dakle, emisija u Fokusu posvećena onome što će večeras, dakle, dva sata poslije ponoći u našem vremenu, reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati kontra Sjedinjenih Američkih Država, dakle, ljudima koji baš s fudbalom nemaju takvog dodira kao što imaju sa ne znam, košarkom, hokejom, tom njihovom vrstom sporta koji oni zovu fudbal, tako dalje i tako dalje. Sad zanimljivo je to, malo intrigira to što ne nas, nego njih. To ih intrigira što ne znaju kako se postaviti u ovoj situaciji, imaju neku reprezentaciju koja je sastavljena manje više od mladih, jako mladih ljudi, ljudi koji jako vole i žive fudbal, i u vezi sa svim tim mnogi se oglašavaju danas iz svijeta sporta, naročito fudbala, sa prognozama šta se može desiti. I ono što je zanimljivo, većina tih ljudi koji su, kao što rekao, dolaze iz fudbala na ovaj ili onaj način, daju poprilične šanse Bosni i Hercegovini. E sad, koliko je to realno ili nije, ne znam, ali da i metla može pučko, top može, vjerujte. E ono što je zanimljivo jeste razmišljanje Zlatana Ibrahimovića, koji je bez dlake na jeziku poručio Amerikancima da ih čeka mnogo teži posao nego što očekuju. Hvalio je Ibrahimović Bosnu i Hercegovinu i ranije, ali sada je istakao da bi ovo mogla biti prednost izabranika Sergeja Berbereza, ta mladost, i naglasio kako je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pod pritiskom, jer igra meč pred svojim navijačima, dok Bosna i Hercegovina nema taj teret očekivanja. Amerikanci su već izgubili od jedne evropske reprezentacije, dakle od Turske, na ovom svjetskom prvenstvu, i to pokazuje da nisu nepobjedivi, i upravo zbog toga Ibrahimović misli da domaćin i njihova razmišljanja ne idu u tom pravcu koji bi moglo donijeti dobro, nego su sami sebi napravili veliki pritisak, smatra Zlatan. Dodaje da upravo ovakvih utakmica, kad si outsider, taj može biti naročito opasan. U ovakvim utakmicama jedan trenutak može odlučiti pobjednika, tu je sve moguće. Kada ste outsider, često imate veću slobodu u igri, dok favorit mora opravdati to očekivanja, a to ga itekako može sputati. Zlatan Ibrahimović je završio ovu izjavu riječima da objektivno gledajući Bosna i Hercegovina može pobijediti Ameriku, i kako sada stvari stoje, Zlatanu to baš i ne bi trebalo biti neko veliko iznenađenje. Jedino što možemo reći, gospodine Ibrahimoviću, iz vaših usta u vozi uši, što bi naš narod rekao.

to jedan od onih teških dana kada jedva čekaš da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Hodao sam dugo, mada nisam imao cilja, furao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam.

Na programu danas forsiramo ono što se naziva pripreme za utakmicu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Vasilj i Malić su sljedeći koji ćemo čuti, ali nešto svakako moramo ponoviti, ono što je izjavio bivši reprezentativac fudbaler Željezničara u prošloj, pred prošlu utakmicu, rekao je u programu Radija Federacije, kad sam ga pitao šta možemo očekivati, Buki Biščević je izjavio onako u svom stilu. Dakle, ovako ti mimo stvari stoje. Večeras igramo sa naftašima, mislio je tada na Katar. Prvo ćemo njih pomest, a onda nam dolaze trampaši. Onda nam dolaze trampaši, e njih ćemo još lakše pomesti. Ajmo poslušati najavljene izjave naših reprezentativaca, pa ćemo ići dalje. Svakako ćemo otvoriti telefone za ljude iz osnovno rečeno javnog života. Pokušat ćemo doći do što više žena, da vidimo kako žene gledaju na to. Vidimo kako žene gledaju na to, jer obično kad muškarci gledaju lige prvaka, ovdašnje lige itd. To ima uvijek pobana, samo gledaš te loptu kako ganja ono. Međutim, sad je situacija znatno, znatno drugačija. Po portalima i uopšte ovim medijima koji kruže u Bosni i Hercegovini, veliki broj žena daje svoje izjave, što je znak jednakosti sa, znači, i njih je zaintrigiralo, i njih je zaintrigiralo, i lijepo je, ljudi dragi, opet to ponavljam, jer ovom narodu jako malo, toliko smo više iscijeđeni od svih tih politika i budalaština koji neki ljudi čudni, da ne bi šta ružno rekao, dovoljno je reći čudni, razumijet ćemo se, kroje nam živote. Znate kako su nam životi. A večeras je zaboravljeno sve. Danas također. Zaboravljeni računi. Dužni vamo, dužni tamo. Kukuzluk zavladao. Nema ovog, nema onog. Ali ima bolja reprezentacija Bosne i Hercegovine koja sa ovom malom rajom čuda pravi i ne vidim razlog da ne budemo raspoloženi i da se apsolutno sa nekim stvarima, kada se pogledaju malo bolje, može razmišljati u smjeru da ta djeca i ono iskustvo što ih zajedno nosi i čini reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras može proći Sjedinjene Američke Države, i to dugo prati fudbal, dugo, stvarno puno je to godina.

0: decenija. I kad tako sve to pročitaš, vidiš, malo pogledaš kako se igra i šta rade i kako se radi, mislim da ne bi, nije to navijački, to onako objektivno, ne bi trebalo biti problema. Spoj malih, mladih, dragih ljudi i iskustva donosi nešto što sasvim sigurno kroz sve to ljudi su svjesni, ti reprezentativci, koliko dobro čine za narod ovdje i koliko sretni ljude čine. Tako da s optimizmom idemo dalje. Idemo čuti izjave, pa ćemo se onda vratiti govornom dijelu.
1: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo ovamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
2: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da si stvarno odigrao jako dobro grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se postupi, da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: U 13 sati i 46 minuta idemo sa govornim dijelom današnjeg programa Radio Federacije. Najveći dio ovog programa danas posvećen je večerašnjem susretu koji se u 2 sata posle ponoći igra na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Bosne i Hercegovine kontra domaćina Sjedinjenih američkih država. Ja malo razgovarati sa ljudima koji su veliki dio života proveli u sportu na ovaj ili onaj način, da čujemo njihova razmišljanja. Ako su vam ti sagovornici još bivši futboleri, onda ste na pravom putu. Almir Gredić, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Mimo, poštovanje, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Almire, hvala lijepa prije svega što smo vas zaustavili, možda ste bili kao svaki savjestan vozač, prvo kaže može druže, ali nazvat ćete me kad parkiram. Dakle, nema priče o vožnji, bravo, bravo, dragi čovječe.
1: Moramo poštivati pravila, jel tako?
0: Kad bi svi tako bili.
1: Pošto je povod vašeg poziva to što jeste, moramo biti na dispoziciji.
0: Hvala lijepa, Almire, prije svega kako zdravlje?
1: Dobro, hvala na pitanju, nadam se da je kod tebe sve okej, što želimo naravno i svim našim slušalcima.
0: Apsolutno. Utakmica večeras može biti gledana iz raznih uglova. Ti si čovjek koji je prolazio utakmice, znaš šta to znači, koliko imamo pravo na ovaj optimizam koji se sve više širi kako se bliži utakmica.
1: Pa trebamo biti uzbuđeni i ponosni na sve nas, vjerujte mi. Znači, ovo što smo mi ostvarili, možda ljudi koji, evo ja sam bio na službenom putu u Bugarsku prije 3-4 dana i svi smo, čitava Unikredit grupa je gledala našu utakmicu protiv Katara i svi su navijali za nas i čuli su svi, naravno, i za Bosnu i za naše fudbalere, a pogotovo za naše navijače. To je nešto što na svakom koraku, gdje god ste i van države, zaustavljaju i takvu toplinu, takvu ljubav, takvu energiju, takvu emociju nemaju navijači drugih reprezentacija. I to svi osjećaju, to svi vide i samo se o tome priča. Naravno, dobre igre na terenu naših, jel, izabranika Sergeja Barbareza, to sve potkrepljuju rezultatima i ja mislim da mi još nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Ja mislim da bi se moglo desiti noćas da odigramo i nismo naravno, nismo bez šansi. I ono što je jako bitno, mi igramo protiv drugog domaćina, igrali smo protiv Kanade, pa igramo protiv Amerike, red bi bio ako i njih prođemo negdje da se susretnemo i sa Meksikom, da to kompletiramo, jel, taj trio.
0: Da, što bi u prevodu bilo, znači taj optimizam kulminiran s ovom rečenicom sljedeći, znači mi Amere možemo proći.
1: Pa gledaj, dogod se igra, naravno, da su oni favoriti, sve to stoji i tako dalje, ali ja ne sumnjam u našu ekipu. Ona je kombinacija nekih mladića koji uopće ne respektuju, to i je zdraž fudbala i sporta, unose emociju i vjeruju u sebe, to je jako važno u sportu, imaju dobar balans, tu je uz par iskusni naravno s kapitena Džeku Katića, Kolašinca. Stručni štab je vrlo dobro posložen, jer to su nekad bili moji saigrači iz reprezentacije predvođeni Barbarezom. Oni znaju šta treba da rade, fino pristupaju tim dečkima, daju im prostor onoliko koliko treba.

0: i sad za sad naravno svi možemo, trebamo i moramo biti ponosni na ono što se uradilo, a ovu priliku ne treba propustiti, treba izaći na teren, pokazati najbolje, najbolje ono što možemo tog dana i vidjet ćemo na kraju koji će biti rezultat. Ali moramo biti ponosni i trebamo biti svi uz njih.
1: Da li nam je, Almiro, onako prošao si sve to, i ti si kao mlad igrao, dolazio do prvog tima, je li to prednost, ovolika količina mladosti, ili nas to može sputati da djeca ne sagore i tako dalje i tako dalje?
0: Pa, dobar je odnos Sergeja Barbareza i stručnog štaba prema njima. Oni ne daju nikakav teret, to ste vidjeli kod penala i protiv Velsa i protiv Italije. Dva dječaka, 18, 20 godina, oni odlučuju o sudbini, ne znam, reprezentacije, da li će ići, neće oni, a ispred njih je najbolji golman na svijetu, Donnarumma, recimo u penalima. Oni to hladnokrvno rješavaju i dobro je što su takvi. Naravno, kod mladih igrača je jako bitno samopouzdanje, a s druge strane da imaju po znacima navoda leđa, da ih štite stari igrači, da imaju puno povjerenje od stručnog štaba. Oni to imaju i to su pokazali. Jer ne možemo se zavaravati, recimo, Esmir Bajraktarević je rezerva u PSV-u. Alaj Begović nije starter u svom klubu. Ali ovamo imaju maksimalnu podršku od čitave ekipe, od stručnog štaba i on to najbolje na terenu onaj pokazuju i prikazuju. S tim da je Alaj Begović u ovih dvi par utakmica, recimo, pokazao puno više svog repertoara, želimo noćas da Bajraktarević nam pokaže ono što je u predkraj, jel, protiv Rumunije i predkraj kvalifikacija igrao. To bi bio dobar spoj i onda bi Amerikanci bili u ozbiljnom i velikom problemu.
1: Ja se nadam da ovaj optimizam opravdan i da polako već možemo razmišljati o Belgiji.
0: Ja ne bih razmišljao o Belgiji, optimizam je da se da energija momcima da istrče i da daju sve najbolje od sebe. I to je to.
1: To je to.
0: To je za mene i ako to urade, bez obzira na rezultat, treba skinuti kapu i reći, gledajte, uradili smo najbolje što smo mogli i to je to od nas, a rezultat je posljedica onoga što čovjek uradi na terenu.
1: Tačno tako, veliku, veliku, golemu stvar su već napravili, tako da sve preko toga je bonus.
0: Da, i trebamo imati kontinuitet. Ono što je jako bitno, da ne padnemo, mi imamo neke nagle euforije i onda padnemo u apatiju, treba dati podršku ovoj ekipi, treba istrajati na ovome što su krenuli, jel, ekipa, stručni štab, naravno tu na čelu sa direktorom reprezentacije, Spahićem i tako dalje i tako dalje, i treba imati taj kontinuitet, dovesti mlade igrače, imamo tu dijasporu što se vidlo po navijačima, znači puno ljudi osjeća domovinu Bosnu i Hercegovinu, imamo i rasveti širom svijeta i treba iskupljati u svim sportovima i pružiti im šansu da pokažu ono najbolje u dresu koji njima najviše i svima nama najviše znači.
1: Almir, hvala lijepa, mnogo sreće večeras i evo odmaću ako to, kako bude išlo u smjeru u kojem će ići, ako ovdje, ako dođe do pobjede, odmah rezerviše za izjavu kad vam budemo igrali protiv
0: Belgije. Ako Bog da.
1: Jeste.
0: Svako dobro, pozdrav slušalcima i tebi, mimo sve najbolje i puno sreće noća svima nama.
1: Hvala lijepa,
0: također. Sutra ujutru, eto, svako dobro, prijatno.
1: Ugodan dan, Almir Gredić, bivši fudbaler fudbalskog kluba Željezničari, reprezentacije Bosne i Hercegovine, dao je svoju izjavu i gledanje onoga što se večeras očekuje. Idu vijesti u 14 sati, onda nastavljamo sa emisijom U fokusu.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: Na aerodromu ju je dočekao šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka, koji je podsjetio da je ovo njena treća posjeta u posljednjih godinu i po. Kalas se sastala sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, a za sutra je planirala susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto i posjetu vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Cik je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor, komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Cik je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je, prema navodima PDP-a, zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske i nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a. Pod kontrolom je požar koji je prije 4 dana izbio na brdu Oštrc kod Posušja, a u slučaju potrebe na raspolaganju vatrogascima je i helikopter oružanih snaga BiH. Prema podacima s terena nema vidljivog otvorenog plamena, ali ima mnogo izdimljavanja, izjavio je Srećko Vukojević, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje Operativnog centra civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Požar koji je zahvatio područje od nekih 40 hektara borove šume i niskog rastinja, sjeverozapadno od jezera Tribistovo, prema Tomislavgradu uz vatrogasce su gasili i air traktori. Jedan brod se nasukao u Hormuškom Oreuzu nakon što je plovio rutom koju Iran nije odobrio. Lokalni mediji objavili su da je u pitanju strani teretni brod koji se nasukao s teretom zbog plitke vode duž rute koju je izabrao i da nije mogao nastaviti plovidbu. Teheran poručuje da moreplovci moraju pratiti uputstva iranske revolucionarne garde za prolaz kroz Moreuz.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno, a na sjeveroistoku pretežno oblačno. Tokom dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi grmljavina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio. Nakon grupne faze još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
2: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.

25 minuta na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nekadašnji futboler Željezničara, sada poznati analitičar Rade Bogdanović, koji na sebi svojstven način komentariše stvari. Vjerujem da je veliki broj vas u toku čemu pričam. Dakle, čovjek bez dlake na jeziku, nema tog pritiska. Smije li narušiti Zvezdu, recimo u Beogradu, koja je tim za koju navija Vučić, tako dalje, tako dalje. Dakle, čovjek apsolutno nema respektalni problem bilo čemu kada ste stvari pitanju. Oglasio se i dao svoju prognozu za predstojeći susret 16. finala svjetskog prvenstva, svjetskog fudbalskog prvenstva. Kao što smo rekli, u San Francisco

će Sjedinjene Države igrati protiv Bosne i Hercegovine, ulog je osmina finala mundijala, a u programu Radio Televizije Srbije Bogdanović imao poruku sa selektora Zmajeva Sergeja Barbareza i kaže da sam u stručnom štabu Bosne i Hercegovine, zatvorio bih se kornjača. Ja bih ovo preslikao, samo što Bosna i Hercegovina ima dva brza igrača, rekao je Bogdanović, aludirajući na to da Bosna i Hercegovina prekopira igru Paragvaja protiv Njemačke. Govoreći o šansama Zmajeva, dodao je: Bosna i Hercegovina može da prođe pod uslovom da odigra 200% mogućnosti. Ovo je već nokaut faza i to je jedan nivo iznad čega nema dalje. Dakle, kalkulisati i praviti neke tople vode, izmišljanje istih, nema smisla. Ovaj rezultat koji vodi u slavu. I mislim da bi Barbarez mogao sa smirenom igrom u početku ostvariti ono što se naziva pritisak Amerikanaca, ako oni uopšte znaju šta je pritisak kada je fudbal u pitanju, a nakon toga se polako otvaraju sva vrata i mislim da Bosna i Hercegovina ima realne šanse da zaigra u narednom kolu. To je rekao Rade Bogdanović, a ono što sam malo prije spomenuo i što izaziva dosta pažnje jeste ti odnosi na kladionicama, gdje je pobjeda Bosne i Hercegovine se kreće između 8 i 9 kvote, dok na Amerikance 1,50. Ponavljam, da sam Sergej Barbarez, ušao pred samu utakmicu, pred izlazak na teren i pokazao fudbalerima: evo šta misle, jel vam dovoljno? Bolja inspiracija ne može. I još jedna stvar koju bih volio krenuti, jedna divna dama koju sam sreo u prostorima radija mi je rekla jednu stvar koja je smeta je velikom broju žena, što u Sarajevu, što u Bosni i Hercegovini, a jeste nemogućnost kupovine nekih stvari, nekih obilježja, majica, ovoga, onoga, ali za žene, dakle, kaže ti žena, da smatra da je to malo neobično. Tako da ovi koji nabavljaju to, prave, prodaju, gdje, šta, kako, znate kako to kod nas već hoda, razmislite o tome. Ako prođemo Ameriku, razmislite da imate i tekako, kaj i tekakvu zaradu ako napravite stvari koje su isključivo namijenjene za žene, sa obilježima, simbolima, grbom bosansko-hercegovačke reprezentacije. Eto ga. Polako vrijeme prolazi, sad je već manje od 12 sati do početka te utakmice, tako da lagano, zagrijavamo se, idemo. Imamo razloga, ljudi, jesmo mali, kao država, jesmo u konstantnim problemima, od ratova, kukuzluka, ovoga, onoga, ali imamo nekakav inat, ljudi dragi, koji zna prorat u pravo vrijeme i ono što me ponovo, kažem, vraća na taj domen, odnosno u taj domen optimizma, jeste činjenica da veliki broj reprezentacije Bosne i Hercegovine čine mladi, golobradi momci koji nisu opterećeni. Jednostavno nisu opterećeni i možemo. A ovima stoji teg od tone iza vrata. Kad kažem ovima, mislim na Amerikance. Dakle, oni su domaćini, njima dolaze neki outsideri, oni sad mogu razmišljati samo u stilu zgazit ćemo ih, narodski kazano. E pa vidjet ćemo. E, dragi Averi, vidjet ćemo.

Idemo dalje sa sadržajima, malo ćemo pobjeći uslovno kazano od večerašnjih susreta Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država u okviru svjetskog prvenstva. Idemo na ono što se naziva vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Stigle svježe informacije koje kažu da je danas u Bosni i Hercegovini umjereno do prijetežno oblačno i sunčanije na jugu. Slaba kiša registrirana je u Bosni. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Sokolac 22, Sarajevo, Bugojno 25, Ivan Selo, Zvornik 26, Livno Vjeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar, Banja Luka 32, Bihać 34 stepena. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, o njoj se u ovom izvještaju kaže da će sutra biti prijetežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uvjetovat će kišu i osjetan pad temperaturi. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Nakon vremenske prognoze vraćamo se onime što obilježava danas i sutrašnji, nadam se, dane koje su ispred nas sve do Belgije pa i dalje. Dakle, susreti na svjetskom prvenstvu u futbalu, nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije. Večeras, ili ti rano ujutro, koliko god hoćete po našem vremenu, igramo protiv domaćina, jednog domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Utakmicu, što je zanimljivo, će nam suditi Brazilac. Rođen je 6. septembra 1979. godine. Santa Barbara je rođen u Brazilu. Po zanimanju je profesor fizičkog vaspitanja. U karijeri sudi na najvišem rangu brazilskog futbala od 2014. godine. Od međunarodnih sudija, odnosno u to udruženje primljene 2015. godine, dijelio je pravdu na FIFA World Cup 2022. godine, kao i na više znanja Copa Amerike. Sudije finala Copa Amerike 2024. između Argentine i Kolumbije, što je jedno od najvećih priznanja za sudiju u Južnoj Americi. Dobro, sa što to pričamo? Pričamo iz jednostavnih razloga, što su i sudije ljudi. Jel ne? A ti griješe. E sad, da li griješe namjerno, slučajno, ne znam. Primjer tome je dala mi malo prije spomenuta dama, divna dama, koja mi je rekla da je jako žao što nema stvari koje idu za žene, dresovi, majice, tako dalje, tako dalje. Sad bilježimo bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije. I ono što je spomenula jeste ono što se desilo kada je Lionel Messi Johnom nimalo s obzirom letio, i to nije bilo za crvenog, to za suda bilo, ništa, on je Messi, a ovi su domaćini, tako da iz tog razloga gledam, dolazi iz Brazila, zna šta je lopta, ali tamo je naša liga je za njih poštena, tako da kulminacija ovoga, ove priče o sudiji jeste ono narodsko, nek nam je Bog na pomoć. Sam polako, i, ali djeca su u dosta stvari operisane od onoga čega stariji boli, tako da vidjet ćemo. Još jednom savjet

za gospodina Barbareza, a to je večeras prije početka utakmice pokazati svojim pulenima kvote na kladionicama, kako stoji naša reprezentacija, kako stoji američka reprezentacija, dakle naša kvota ide čak do 15, vjerovali ne, Amerikanci do 8. Bože dragi, koliko će ih poletiti, da igraju na Bosni. Em ti lijepo, Bosna dobila, em si pare uzeo, tako da, eto, to je to. Ništa što se tiče kladionica, samo smo ih uzeli za primjer ili mjerilo za utakmicu večerašnju. I što je previše, brate, previše. Velika razlika. Ali, doći će 15 do 4, 10 do 4 ujutru, pa ćemo vidjeti.

0: između BiH i reprezentacije Sjedinjenih američkih država izabrao Bosnu i Hercegovinu. Rođen je u Watertonu, u saveznoj državi Wisconsin, dijete bosanskih roditelja koji su iz Srebrenice, u Ameriku su došli u toku rata. Srebrenica je poznata po velikom genocidu, pišu Amerikanci, a Verak Tarić je došao u omladinski tim MLS-a. Međutim, sve to stoji, karijeru na klubskom nivou radio, ali kada je reprezentacija u ovom pitanju, nije se dvoumio, odabrao je Bosnu i Hercegovinu. Posljednja evropska reprezentacija koju su Sjedinjene američke države pobjedile, i to stavili Amerikanci da onako nas prepadnu, valjda šta, nemam pojma, znao samo da mnogo meni je stalo da te pobjede iz hiljadu razloga, ali oni osnovni jesu život običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini je satkan od problema, jada, želje za sekundom boljim životom i tako dalje. I takvi ljudi koji žive u ovoj zemlji, vole tu zemlju, navijaju za nju, i mislim da sam dovoljno rekao. Dakle, nekako imam osjećaj da više želimo da pobjedimo. A kad mi želimo, jadna vam je majka svima. Odmah da napomenem, nakon večerašnjeg susreta protiv Sjedinjenih američkih država, Bosna i Hercegovina, u slučaju pobjede, točno napomenuti iz kurtoazije, ići će u duel sa ekipom Belgije. E, to je već ozbiljna priča. Najveća stvar koja je na strani Amerikanaca, kada je futbal u pitanju, znam kako su oni futboleri, to su oni što soker zovu futbal, dakle, najveći problem u svemu tome jeste, kad su Amerikanci pitanju, da mi to puno više želimo. Nek ste i domaći i sve to, a nekako to želimo i nekako, nek nam je sretno, poštovani slušalci, hvala vam lijepa na pažnji, bilo je to još jedno izdanje emisije U fokusu, koja je najvećim dijelom bila posvećena reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je večeras, odnosno ujutro, kako god hoćete, u 2 sata poslije ponoći, igra utakmicu kontra Sjedinjenih američkih država. I ja već vidim te kolone, koliko je sati, 4 ujutru, puno Sarajevo, puno bosansko-hercegovačkoj gradovi, ljudi nasmijanih, sretnih, nama treba malo, mi se zadovoljavamo sitnicama. A brate mili, još jednom ću skraj pomenuti izjavu u prošlom izdanju, prošle srijede emisije U fokusu, u kojoj je Bulent Biščević rekao prije utakmice sa Katarom, mimo, idemo prvo naftašove završiti, a onda idemo trampaša. Ugodan dan i sretnu reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Novosti dana.
1: Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak.
2: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut.

0: dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
1: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovde, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. To sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
2: Sigurno da znamo proti koga igramo, proti domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. I sigurno da im imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
0: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
3: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
0: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
4: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili, da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu. Ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se da im napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe, i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
0: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu, uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala. Jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova, selekcija Francuske, nastavila je sa sjajnim partijama i bez problema je ubjedljivo savladala Švedsku sa 3-0. U prvom poluvremenu su Francuzi 2 puta pogađali okvir gola i imali još nekoliko sjajnih prilika, da bi Kylian Mbappé nakon jednog poništenog gola u 45. minuti konačno pogodio za 1-0. U drugom poluvremenu je Francuska završila posao golovima Barcole u 53. i još jednim golom Mbappé u 74. minuti, čime je ovaj sjajni napadač došao do 6. gola na mundijalu i izjednačio se na listi strijelaca sa Leom Messijem. Veoma zanimljiv i neizvjestan je bio duel između Norveške i obale Slonovače, a na kraju su slavili Norvežani sa 2-1. Poveli su sjajnim golom Nuse u 39. minuti, afrička selekcija se nije predavala i preko rezerviste Dialoa su uspjeli izjednačiti u 74. ali je 4 minute prije kraja Erling Haaland svojim 5. golom na svjetskom prvenstvu Norveškoj donio pobjedu i plasman u osminu finala, gdje ih čeka Brazil. U posljednjem meču dana je jedan od domaćina, Meksiko, rutinski savladao Ekvador sa 2-0 golovima Quinonesa i Jimeneza u prvom poluvremenu. Meksikanci su tako i nakon 4 utakmice na mundijalu bez primljenog gola, a u osmini finala ih čeka okršaj sa boljim iz večerašnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Kongo, koji počinje u 18 sati. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i, nadamo se, proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve,

0: a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
1: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
2: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijeti Ameriku.
3: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najverovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijeti.
4: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutru, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
5: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
6: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
7: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
1: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
8: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
9: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kaže.
10: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi. Očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
3: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio i Džeko dva dosta.
1: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo BiH, odakle stiže do sada najuzbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
11: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hroničnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kalasu u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
12: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na europskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Evropska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
11: Kalas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK

0: pa još uvijek ne mogu saglasiti oko Schmidtovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji se lajtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je prema navodima PDP-a zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske, nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a.
2: Svijet.
1: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
2: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije dva tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
3: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki dva trena snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
2: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
4: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
2: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Putevi. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno

0: Nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uslovit će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzegić.
1: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 1. juli, 15 sati i 20 minuta. Vrijeme danas u cijeloj Bosni i Hercegovini, EUFO.

Orično dominira nada da će Zmajevi osigurati mogućnost igre i sa trećim domaćinom mundijala. Na sve dnevne nestabilnosti u vidu kritika reagujemo nepodijeljenim zajedništvom i podrškom. Pa kako god da se večerašnja utakmica završi, nadam se da će nas takva atmosfera još dugo, dugo pratiti. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. Otvorili smo sedmi mjesec u 2026. godini. Na oblaka nas prati na samom početku, ali su temperature i danas preko 30 stepeni Celzijusa. Detalje dnevnih izvještaja meteorologa, prognozu za naredne sate, a posebno za one noćne, donosimo u nastavku, a do 16 sati tu su i ostale servisne informacije. Dobro muzika, preporuke naših poslovnih partnera. Od 16 sati, kao i svake srede, emisija Aktuelno u okruženju, pretrešćemo najznačajnije teme i informacije dana, a potom naravno izdvojiti i nekoliko najznačajnijih vijesti iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon tematskog bloka popodnevno druženje nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija. U drugom dijelu našeg druženja donosimo zanimljive teme. Sport je svakako posljednjih dana, osim nogometa, i ovi ostali sportovi su također u fokusu interesovanja, pa ćemo otići izjavom do Zagreba gdje ovih dana nastupa naša reprezentacija u košarci u kolicima, kakav je bio četvrti dan takmičenja i kakva je atmosfera, bit će prilike da vam prenesemo. Naravno, tu su i sve ostale zanimljive informacije, neki novi muzički brojevi, a u tom terminu očekujemo i vas, naravno, vaše muzičke želje na Viber broj 061 26 49. I toliko za početak, ostajte nam u dobrom raspoloženju, budite Ustala se Radio Gradačac do 19 sati sa vama ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: stanje na putevima.
1: U svom popodnevnom izvještaju informativni centar Bihamka upozorava kolovozi su mjestimični vlažni, a na pojedinim dionicama upozoravaju i na jače udare vjetra, te skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona. I danas radovi na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine, izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bijeljina, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, ključ Bosanski Petrovac, granični prelaz iza Čić-Bihać te Konjic-Jablanica. Ovog popodneva na graničnom prelazu Zupci prisutna kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, kreću se do uobičajenih 30 minuta. Vozite pažljivo, ekipa popodnevnog programa Radija Gradačaca želi vam sretan i siguran put.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu redovnu emisiju Srijedom poslje podne. U najavi izdvajamo teme i informacije dana. Navijačka groznica trese Bosnu i Hercegovinu, nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva igra večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država. To je historijski meč, igrači su svjesni toga, poručili su nam da su spremni da obraduju sve navijače. Gradovi Bosne i Hercegovine i danas u državnim zastavama traju posljednji dogovori pred večerašnju utakmicu. U Gradačcu će se susret pratiti u fan zoni na trgu Alije Izetbegovića. Ugostiteljski objekti imaju mogućnost rada do 5 sati ujutro, a radno vrijeme gradske uprave sutra je od 11 do 17 sati.

preuzeo dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, saopšteno je iz OHR-a. Smjena je usledila nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira o imenovanju Krišoka na ovu poziciju. On je poručio da se institucija na čijem je čelu nastavlja fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Šef misije OSCE u našoj zemlji, ambasador Rick Holpaltz, ocijenio je da uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranje glasačkih listića predstavlja najznačajniju modernizaciju izbornog procesa tokom posljednjih nekoliko decenija. Istakao je da bi te tehnologije, ukoliko budu mogle značajno smanjiti. Evo je predstavljen projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji. Digitalna platforma ima cilj dokumentovati i trajno sačuvati sjećanje na neobilježena mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini. Projekat su razvili Balkanska mreža u BiH i organizacija ProPISK i izostanak sistemskog pristupa. U Bosni i Hercegovini poručeno je danas u Sarajevu na obilježavanju prvog Dava tona ugovorom je obuhvaćeno 292,6 km puteva. Posao je dodijeljen konzorciju Jata Group Srebrenik i HEH Živinice. Vrijednost ugovorenih radova je oko 5,7 miliona maraka. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno u okruženju. Informacije i teme iz ovog dijela Bosne i Hercegovine u nastavku uskoro.

se aktuelno u okruženju na talasima Radija Gradačaca. Vlada Brčkog distrikta danas je održala sjednicu i dala saglasnost javnom preduzeću Putevi Brčko za prvu fazu izgradnje dijela puta Maoča-Gornja Maoča u skladu sa glavnim projektom. Prihvaćen je nacrt izmjena zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčkog distrikta koji je predložila grupa poslanika. Predloženom izmjenom propisuje se obaveza dodjeljivanja 3 boda u konkursnoj proceduri demobilisanim borcima i članovima porodica demobilisanih boraca. Također data je saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na nacrt memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane sa državom Katar. Vlada Kosovskog kantona utvrdila je predlog zakona o zaštiti porodica sa djecom. Donesene su odluke o davanju prethodne saglasnosti za provođenje postupka na uređenju pješačko-biciklističke staze zaštićenog područja Starača i javne nabavke radovi na izgradnji fitness parka na otvorenom u općini Odžak. Donesene su odluke o odobravanju izdvajanja budžetskih sredstava za pomoć za 4 fizičke osobe koje su zbog požara ili drugih vanrednih događaja pretrpjele materijalne štete na svojim stambenim objektima i opremi. Posljednjoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Šamac poseban akcenat stavljen je na realizaciju kapitalnih projekata, podršku obrazovanju i unapređenju sigurnosti saobraćaja. Razmatrajući informaciju o stanju bezbjednosti na području opštine Šamac, zaključkom je zatraženo ubrzanje procedure na postavljanju 2 stacionirana radara na magistralnom putu kod osnovne škole u Obudovcu i na regionalnom putu Crkvi na Gradačicu u blizini mjesne zajednice Lugovi zbog povećane frekvencije saobraćaja i prekoračenja brzine na tim dionicama.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija i u nastavku ove sedmice, Dom zdravlja Oraš organizuje besplatnu edukaciju i ultrazvučne preglede dojke radi podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Projekat se realizuje uz financijsku podršku kantonalne vlade i Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Aktivnosti su namijenjene stanovnicama udaljenih mjesnih zajednica na području Oraša, a provodit će se u sektorskim ambulantama sve do 3. juna. Općina Domaljevac Šamac u saradnji sa nekoliko sportskih udruženja organizuje ljetnu školu plivanja za djecu uzrasta od 6 do 14 godina. Obuka će se organizovati do 15. jula, provodit će profesori tjelesnog odgoja i sporta sa iskustvom. Pored obuke, općina Domaljevac Šamac će finansirati dnevni prevoz polaznika škole plivanja. Konferencija Beba, jedinstvena porodična manifestacija posvećena najmlađima i njihovim porodicama. Na samom otvaranju gradonačelnik distrikta Siniša Milić naglasio je značaj ovakvih inicijativa u poticanju porodičnih vrijednosti i promociju zdravog odrastanja djece. Kako je naveo, u distriktu se za svako novorođeno dijete izdvaja po 1000 maraka, a ove godine je uveden i takozvani univerzalni dječji dodatak koji je još jedna poticajna mjera. U sistemska rješenja spada izgradnja 3 nova vrtića kao i finansiranje neograničenog broja pokušaja biomedicinski potpomognutog začeća. Inače u Brčkom trenutno ima 217 porodica sa 4 i više djece. U okviru projekta čišćenje planinarskih ruta izletišta planine Majevice, udruženje građana Eko mreža i Srebrenika uspješno je realizovalo još jednu ekološku akciju čišćenja i uređenja javnih površina na području Srebrenika. Akcija je okupila 30 učesnika, među kojima su uglavnom bili sportisti i volonteri. Tokom aktivnosti prikupljene su značajne količine otpada, uređene zelene površine, a učesnici su angažovanjem dali vrijedan doprinos stvaranju ljepšeg, urednijeg i zdravijeg ambijenta za život građana.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije sa tema iz okruženja. Selimo se na više nivoe, govorimo o snabdjevanju električnom energijom, nekim novim investicijama, ali i refundacijama. Vlada Federacije danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske efikasnosti. Rok njene primjene produžen je do 30. juna naredne godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu većem od 150 miliona maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Amir Avdagić tokom konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Kako prenosi agencija FENA, pored ulaganja u elektroenergetsku mrežu, kompanija je realizovala i projekat nabavke telekomunikacijske opreme vrijedan oko 40 miliona maraka, što predstavlja korak u modernizaciji sistema i unapređenju pouzdanosti. Dodatni zamah investicijama dat je i nedavnim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Riječ je o kreditu namijenjenom nabavci 4 regulacijske prigušnice za lokacije Mostar, Višegrad, Banja Luka i Tuzla, koje bi trebale pomoći u rješavanju problema visokih napona u prenosnoj mreži. Poseban problem, prema njegovim riječima, predstavljale su žalbe u postupcima javnih nabavki. U elektroprenosu su izračunali da su žalbeni procesi često pokretani od ponuđača sa upitnim motivima prije posljednjih izmjena Zakona o javnim nabavkama, usporavali realizaciju investicija između 18 i 24 mjeseca. Uprkos tome, Avdagić smatra da su pokrenuti važni strateški projekti i da su stvoreni uslovi za značajni napredak u narednom periodu. Već smo evidentirali porast dobiti, između ostalog zahvaljujući povećanim prihodima od prenosa električne energije, rekao je Avdagić, dodajući da elektroprenos Bosne i Hercegovine predstavlja kičmu energetskog sistema naše zemlje.

nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Želimo vam ponuditi još nekoliko informacija u narednim minutama. Uglavnom govorimo o tome na koji način se pruža podrška obrazovanju i kakvi su planski dokumenti pretrpjeli izmjene. Nakon što su prva dva upisna roka pokazani značajan interes učenika za stručna i praktična zanimanja, vlada Tuzlanskog kantona juče izmijenila plan upisa učenika sa stvarnim interesovanjem učenika. Primjer, mješovita srednja škola Doboj Istok umjesto ranije planiranog odjeljenja za medicinsku sestru, odnosno tehničara, bit će formirano odjeljenje za zanimanje automehaničara, dijagnostičar sa 24 učenika. Mješovita srednja mašinska škola Tuzla broj odjeljenja za automehaničara povećala je na 2, čime je broj planiranih mjesta sa 24 povećan na 48. Takav trend predstavlja pozitivan pomak jer sve više mladih prepoznaje vrijednost zanimanja koja omogućavaju brzo zapošljavanje i sticanje praktičnih vještina, navodi se prilikom izmjene ovog plana. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli danas je održana svečana promocija 28 novih doktora nauka, čime je odato priznanje njihovom višegodišnjem naučno-istraživačkom radu i doprinosu razvoju akademske zajednice. Svečanom promocijom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorima nauka su uručene diplome, čime je svečano zaokružen njihov višegodišnji obrazovni i istraživački put. Promovisano je ukupno 28 kandidata koji su uspješno odbranili doktorske disertacije i ispunili sve uslove za sticanje najvišeg akademskog zvanja. Uz čestitke doktorantima i njihovim porodicama na dugom i predanom učenju u radu, rektor univerziteta dr. Amir Karić poručio je da svojim zalaganjem doprinose razvoju akademske zajednice, ali i društva u cjelini, na što univerzitet može biti ponosan. Ovaj događaj predstavlja jedan od najslučajnijih trenutaka univerziteta u ovoj godini, kada obilježavamo veliki jubilej 50 godina rada i postojanja. Ponosni smo što ovaj trenutak dijelimo koji će sa onima koji su doprinijeli unapređenju nauke i akademske zajednice, poručio je Karić.

dokazao je da je put do zvanja doktora nauka popločan desetinama sati učenja, napredovanja i usavršavanja, što u budućnosti može samo doprinijeti kvalitetnom razvoju. I time ćemo zaokružiti ovaj blok koji je posvećen dešavanjima u okruženju na talasima Radija Gradačac u našoj popodnevnoj tematskoj emisiji. Za kraj još jedna informacija objavljena danas iz Gradske uprave Gradačac. Radi se o izmjenama. Naime, kako stoji u obavijesti, na osnovu preporuke Vlade Federacije vezano za praćenje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, građani se obavještavaju da je radno vrijeme gradske uprave sutra 2. jula od 11 do 17 sati. Također, na osnovu navedene preporuke i zaključka gradskog vijeća Gradačac, u gostiteljskim objektima sutra omogućen rad do 5 sati ujutro, navodi se u informaciji danas iz gradske uprave. I to je posljednji sadržaj današnjeg izdanja emisije Aktuelno u okruženju. Hvala za pažnju i naravno poziv, ostanite i dalje u Talase vašeg radija.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva snage će odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u Santa Clari, a prenos možete gledati u programu Federalne televizije. Selektor Sergej Barbares poručuje uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Dario Božić.
4: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbares, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
5: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment,

0: iskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
1: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. I sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
0: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
2: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
0: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
3: Bitnu fazu. Smo tu gdje jesmo svoju, idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
0: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
4: A Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuti preplavili su ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
5: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz neve, će osjetiti du.
6: Očekujem.
7: Kod druga, najverovatnije ćemo. Pa,
6: da. Ako zabudim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
8: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
9: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1, ja mislim, za Bosnu.
5: Organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za Zmajeve.
10: Normalno navijaju za Bosnu. To je Branka i sad kako će se početi, to je...
11: I za Bosnu.
12: Mislim da hoću, pratio sam sve, malo spavat, malo gledat, pa šta bude.
5: I Hercegovina je uz Zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
13: Iskreno, bit će malo teško pobijediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
14: Prvo i osnovno, što je najbitnije, ovdje treba da bude skup svih nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu.
15: 2-1, mislim da će večeras dati Demirović najzad jedan gol.
16: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti Varsovu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
5: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu.

0: atmosferu kao na domaćem terenu.
1: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
2: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno, ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
3: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje. A najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi, očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
4: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio, i Džeko dva dosta.
0: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Slušate dnevnik Federalnog radija, u nastavku ćemo o politici. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku politički previranja. Istovremeno, upravni odbor PIK-a imenovao je američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika Kristijana Šmita.
6: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kallas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorena, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
7: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
6: U sjeni evropskih integracija odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno preuzeo Amerikanac Luis Krišok. PIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijade Bečirović smatra da bi imenovanje još jednog Italijana na čelo međunarodne institucije u BiH, na čemu se insistira, donijelo prevagu jedne strane. Novinarka Rubina Čengić ističe da bi popuštanje Vašingtonu moglo poljuljati kredibilitet Brisela.
8: Ako Evropska unija sada popusti Amerikancima iz bilo kog razloga na tlu Bosne i Hercegovine, doći će u situaciju da će i u narednom periodu morati da popušta, odustaje od principa, a to nije nimalo dobro ni za koga, a pogotovo ne za Evropsku uniju kao integraciju.
6: Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je za zemlju sasvim dovoljno da njome upravlja zamjenik visokog predstavnika.
9: Važno je što se ulozi visokih predstavnika konačno pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji je bio primjenjivan posljednjih 30 godina.
6: Međutim, lideri iz federacije strahuju da će nesuglasice unutar vijeća za provedbu mira oslabljati OHR. Dok javnost dvoji između uvođenja, ugašenje institucije i opasnog političkog vakuma, iz OHR-a poručuju Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo dobija međunarodne članove, ali njeno imenovanje prati novi politički spor. Dok struka i dva člana predsjedništva tvrde da je riječ o provođenju ranije donesene odluke i ustavnoj obavezi, član predsjedništva Željka Cvijanović

0: Vučić najavljuje veto smatrajući da je preglasavanjem ugrožen vitalni interes Republike Srpske. Veto, ako dođe u Narodnu skupštinu RS-a, izvjesno je da će dobiti podršku što bi poništilo imenovanje članova komisije, ali otvorilo put za konačnu odluku Ustavnog suda BiH.
1: Brojni spomenici kulture i historijska dobra u Bosni i Hercegovini propadali su ili su bili ugroženi upravo zbog dugogodišnje institucionalne blokade i nefunkcionalnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Politička neslaganja, istek mandata članova i specifični mehanizmi odlučivanja doveli su do paralize ovog tijela, što se direktno odrazilo na stanje na terenu. Historijske zgrade, stari mostovi i arheološki lokaliteti bukvalno su propadali jer se čekao potpis institucije koja nije zasjedala. Lokalne zajednice poput općine Stari grad, na čijem se području nalazi najveći broj nacionalnih spomenika i historijski urbani krajolik Sarajeva, među prvima su zvanično pozdravile imenovanje novih članova komisije. Načelnik općine Irfan Čengić oglasio se na društvenim mrežama.
2: Ovo ne treba posmatrati kao političko pitanje. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika mora biti stručna, efikasna i u funkciji zaštite kulturno-historijskog nasljeđa.
1: Iako je komisija dobila nove članove izuzev onog iz Republike Srpske, stvar nije gotova jer Željka Cvijanović najavljuje pokretanje veta na odluku državnog predsjedništva, o čemu će konačnu riječ dati Narodna skupština Republike Srpske.
3: Bavit ćemo s ovim Narodnom skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi.
1: I dok jedni smatraju da je veto moguć, drugi tvrde da za njega nema osnova. Narodna skupština nema nikakvu nadležnost da o ovom pitanju odlučuje. To nije pitanje iz domena vanjske politike. Veto na ovu odluku nije moguć, smatra predsjednik NIP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, Alija Kožljak.
4: Gospođa Cvijanović je propustila priliku nakon donošenja prvobitne odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da se obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ona to vjerovatno namjerno nije uradila jer je znala da nema pravni osnov za to. Tako da ovo što radi Narodna skupština je još jedan od izraza njihovih destruktivnih aktivnosti.
1: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podsjećamo, uspostavljena je aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da ima 5 članova, od kojih su 3 domaća i 2 međunarodna. Kao takva odlučuje šta u našoj zemlji postaje nacionalni spomenik i šta je zajednička baština Bosne i Hercegovine. Bez njenog odobrenja nema ni obnove historijskih objekata. Zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović.
5: Prvo moram reći da je član predsjedništva Dejan Zvečirović ispravio veliku grešku Bakira Izetbegovića od prije 10 godina, kada je predsjedavao predsjedništvom i zajedno sa Čovićem Ivanićem protjerao strance iz te komisije. Šta se dešavalo poslije znate, šta se dešava sada znate, da je to institucija u krizi i da je veliki broj onih kojima odjednom sad je problematično što se ponašamo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a zapravo oni ga stalno zagovaraju, a u Dejtonskom sporazumu kažu da postoje stranci. Ja nisam odavno vidio u Bosni i Hercegovini ovoliku količinu ksenofobije nakon što je izašlo ime čovjeka koji je jedan od eksperata. Niko se od tih ksenofoba kojima smeta, čovjek iz Kije, ne znam ili smeta što je crnac ili šta već, nije bavio njegovom biografijom i ekspertizom.
1: Problemi u radu komisije ozbiljno su ugrozili zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i zaustavili milionske infrastrukturne projekte širom naše zemlje. Sada kada su stvorene pretpostavke da njen rad bude deblokiran, svjedočimo novim političkim tenzijama. Kao i u brojnim sličnim slučajevima, konačnu riječ daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sana Lahođić.
0: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda BiH.
6: Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost te doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa.
0: U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni 3 decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također, brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža

0: Predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine.
1: Projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji odgovor je na duboke podjele u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini i rastući otpor institucija prema objektivnom i inkluzivnom obilježavanju mjesta stradanja. Bosna i Hercegovina nema usvojenu državnu strategiju tranzicijske pravde, niti sistematičan, pravedan i inkluzivan pristup memorializaciji, kaže direktor BIRNA BiH Denis Židić.
2: Međutim, imamo zakon o nestalim osobama koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, na taj način da negdje pravimo institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovini i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru, gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
1: Digitalna mapa sjećanja je interaktivni prikaz lokacija logora i mjesta stradanja sa detaljnim opisima zasnovanim na sudskim presudama i arhivskoj građi. Riječ je o multimedijalnim sadržajima, video svjedočenjima preživjelih, fotografijama i dokumentima koji pružaju kontekst o događajima iz perioda 1992. Ovaj projekat je važan jer omogućava prikaz spomenika na lokacijama gdje ih nema, a razlog tome je nepostojanje inicijative ili neslaganje lokalnih vlasti, kaže novinar BIRNA Enes Hodžić.
3: Želja je bila zapravo da mladim ljudima približimo ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini prije više od 3 decenije, sve zločine o kojima je jako važno da znamo. Suočavanje sa prošlošću je nešto što nismo do kraja proveli u Bosni i Hercegovini i proces koji mora biti proveden ukoliko želimo zdraviju i bolju budućnost. To je intencija nekako ove aplikacije, u nadi da će oni zapravo kroz tu aplikaciju naučiti svoju historiju.
1: Umjesto zajedničkog i na činjenicama zasnovanog suočavanja s prošlošću, procesi sjećanja često su prepušteni političkim interesima i lokalnim vlastima, što rezultira selektivnim obilježavanjima, negiranjem ratnih zločina i rastućim historijskim revizionizmom. U takvom okruženju očuvanje sudski utvrđenih činjenica i stvaranje prostora za dostojanstveno sjećanje predstavljaju važan doprinos izgradnji trajnog mira i društvenog povjerenja, ističu iz BIRNA. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Svijet.
0: Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venecuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok izvlače dijete na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u glavnom gradu Karakasu. Broj poginulih u 2 uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1943.
5: Dječak kojem je predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuje emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecueli je tragična. 2 masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
6: Lo que sea, Dios lo bendiga, grande.
7: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao, poslavši anđele. To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
5: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
7: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
5: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane

0: sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: U požaru koji je izbio u 10-spratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo je i povrijeđeno više osoba. Lokalna policija je za domaće medije potvrdila da je u požaru poginulo najmanje 5 osoba dok se potraga nastavlja.
2: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će održati direktne razgovore.
3: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije 2 tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
4: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prekid vatre na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
3: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
5: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
3: Dvije zemlje održat će tehničke razgovore na nižoj razini. Sigurnosni analitičar Wolfgang Pustaj iz Beča kaže da svima odgovara trenutna situacija.
5: Rekao bih da bi najvažniji ishod bila sloboda plovidbe kroz Hormuški tjesnac. To je od najveće važnosti, ne samo za lokalno stanovništvo i gradove u Arapskom zaljevu, već i za globalno gospodarstvo. Dopustite mi da naglasim da je trenutna situacija već korisna za Iran, budući da može izvoziti naftu. To znači da može popuniti svoje financijske rezerve. Dakle, zapravo, što dulje traje ova situacija, Iran ima više financijske koristi.
3: Zora Karazmi sa sveučilišta u Teheranu tvrdi da su pregovori zapeli.
4: Vidite da Izrael i dalje sabotira memorandum o razumijevanju, nastavljajući brutalne napade na Libanonce. Milijun i pol Libanonaca je raseljeno i ne čini se da Izrael ima ikakvu odlučnost pridržavati se Trumpovog potpisanog memoranduma. Istovremeno, vidite da postoji mnogo agitatorskih aktivnosti i neprijateljskih akcija protiv Irana, poput onoga što vidite da Amerikanci i njihovi saveznici rade u Hormuškom tjesnacu, da ga pokušavaju proći južno, zapravo s Omanske obale i dovode u pitanje autoritet Irana.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Snažno nevrijeme koje je pogodilo Njemačku i Švicarsku izazvalo je velike poremećaje u saobraćaju, a nestabilno vrijeme stiže i prema Bosni i Hercegovini i regiji.
1: U Bavarskoj su poplavljene ceste, rušena su stabla i zabilježeni udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika pogođeno poremećajima u aviosaobraćaju. Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja i u Bosni i Hercegovini se u noći sa srijede na četvrtak očekuje osjetno zahlađenje.
6: Kultura.
2: Ljetni festival Baščaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaj je prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bomba Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta.

0: Direktor BKC-a Zahrudin Isaković i jedan od osnivača ove grupe Nedim Babović.
1: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
2: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća bomba štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
0: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Bukstan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
3: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
4: U doba revizionizma, maštarija u kraju historije i zapitanja u nostalgične narativne davno prošlog vremena, u dobu u kom je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
3: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo knjige u vijećnicu, dodajući da su organizatori i ove godine uspjeli dovesti značajne autore i realizovati bogat program, uprkos ograničenoj podršci institucija.
5: Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Evo, vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prtića koji smo dugo čekali od Krhotina, sad je urađen novu knjigu koja se zove Daleko mi lijepa kuća.
3: Bukstan već 11. godinu ostaje vjeran svojoj misiji istraživanja identiteta, kolektivnog i ličnog sjećanja, te snage književnosti da otvara prostor za dijalog o najvažnijim društvenim pitanjima. Posjetiteljima će biti ponuđen bogat program uz širok spektar tema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Poslušajte još jednom vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.
7: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Radio Gradačac.
1: Naše popodnevno druženje, prvo julsko, nastavlja se dalje, 17 sati 45 minuta, 29 stepeni Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, vedro je i toplo, atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, a u ovim trenucima prisutan umjeren sjeveroistočni vjetar. Slične prilike u cijeloj Bosni i Hercegovini, lokalno prisutne slabije padavi, pa iz Bihamka upozoravaju na pojačan oprez, mjestimično zbog jačih udara vjetra, ali i zbog povećane opasnosti od odrona. Ovog popodneva na cestama u Bosni i Hercegovini uglavnom umjeren saobraćaj, a svima koji putuju preporučit ćemo oprez i naravno poželjeti siguran i sretan put. Vrijeme danas bilo uglavnom promjenljivo oblačno, osim toga i euforično zbog nastupa, večerašnjeg nastupa naše nogometne reprezentacije. Nije na odmet im podijeliti informaciju za sve vas koji tokom noći namjeravate izaći na otvoreno, mogući pljuskovi koji mogu biti praćeni čak i grmljavinom, pa eto neka uz sve navijačke rekvizite to obuhvati i kišobrane koji bi eto možda mogli biti od koristi. Željni smo kiše, željni smo padavina i rashlađenja, ali smo istovremeno željni neke pozitive koja nas prati posljednjih dana i nadam se da je maksimalno koristite. Inače, cijeli dan u Bosni i Hercegovini obilježen je sjajnom navijačkom atmosferom. Naredni sati su prilika za predah od današnjih obaveza te odmor kako bi pažnja i budnost večeras od 2 sata bili na maksimumu. U međuvremenu podrška stiže sa svih strana našim zmajevima, naročito poslije posljednjih izjava selektora Barbareza i kapitena Edina Džeke. Svjesni smo da Amerikanci imaju prednost domaćeg terena i ulogu favorita, ali kao što reče Džeko, pa valjda i mi imamo nešto da kažemo. Naša reprezentacija inače posljednjih dana privukla je brojne medije, pa tako evo priliku da izdvojimo danas njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung piše ili donosi tekst pod nazivom Najvoljenija reprezentacija na svijetu. Da, puno biranih riječi i pozitive govore o dosadašnjem nastupu, ali i sastavu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i bit će prilike da se svakako osvrnemo i u narednim danima upravo na ta pisanja. Vjerujem da ste i vi poštovani slušaoci svjesni potrebe da se emocije drže pod kontrolom, kako to u sportu uopšte biva, da ne baksuziramo sa previše podataka i predviđanja. Kako god se večeraš utakmica završila, zahvalni smo zbog ovih nekoliko dana ponosa i zajedništva i iz toga ćemo crpiti motiv za neke naredne, nadamo se, velike prilike. A sada ćemo se okrenuti muzici jer stiže nova navijačka pjesma i Mirza Selimović želio je dati doprinos navijačkoj atmosferi, pa je danas objavio pjesmu Srce ne odustaje. Poručio je da je poklanja našoj dragoj Bosni i Hercegovini i svim dobrim ljudima koji svoju domovinu nose u srcu, koji poštuju ovu prelijepu zemlju i svima koji se u njoj osjećaju dobrodošlo kao kod kuće. Pa neka Srce ne odustaje u nastavku na talasima Radija Gradačica.

0: Radio Gradačnica.
1: Neka ovo bude i light motiv naredne vijesti. Četvrti je dan evropskog prvenstva za košarkaše u kolicima grupa B koji se održava u Zagrebu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zajedno sa još 9 selekcija bori se za plasman među dvije najbolje reprezentacije i povratak u elitnu A diviziju evropske košarke u kolicima. No, stvari se ne odvijaju očekivanim tokom. U prvoj utakmici naši Zmajevi su poraženi rezultatom 66-60 protiv Litvanije, a u jučerašnjem susretu Portugal je slavio sa 62-57. Danas je nova prilika, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje susret protiv Grčke. Rezime do sadašnjeg dijela prvenstva u nastavku donosi selektor Arnel Mulić.
2: Pozdrav za sve slušalce Radio Gradača. Ovako što se tiče prve odigrane utakmice u prvom kolu protiv favorizovane Litvanije, igrali smo stvarno dobro, igrali smo jaku agresivnu odbranu, natjerali smo favorizovanu Litvaniju da nam samo 65 poena zabije u jednoj utakmici i tom prilikom smo imali puno

0: kontranapada i polukontri koje nažalost nismo riješili u našu korist. U samoj dvorani je prevruće, pa da li je i to utjecalo na takvu lošu realizaciju naših igrača? Promašli smo dosta zicera, promašli smo dosta slobodnih bacanja i to je se odrazilo tako na rezultat da smo opet izgubili malom razlikom, mislim 65-60 je bilo za Litvaniju. Iako smo većinu utakmice kontrolisali, nažalost nismo imali sportske sreće da utakmicu privedemo u našu korist, iako je to vrlo lako moglo da se desi. Što se tiče ove druge utakmice koje smo igrali danas, drugo kolo koje smo igrali protiv Portugala, ekipe koja je možda još kvalitetnija od Litvanije, opet smo odigrali stvarno jako u odbrani, imali smo svoje šanse, imali smo svoje prilike, imali smo opet puno onaj polukontri i kontri koje nažalost nismo realizovali, malo je bolji bio napad nego u jučerašnjoj utakmici protiv Litvanije, ali se ispostavilo nedovoljno dobro, onaj, jer i tu smo utakmicu izgubili sa 62-57, čini mi se. Šta nas očekuje? Već sutra nas očekuje popravni protiv Grčke, dan poslije igramo protiv Švedske, mislim da te dvije utakmice treba da dobijemo da bi imali priliku da se borimo za polufinale. Koliko ćemo u tem uspjeti, ne znamo, jer stvarno, kažem, u dvorani je pretoplo, igrač se stvarno nenormalno puno znoje, utiče na dribling, utiče na šut, lopta ispada iz ruke, jer sve u svemu odigrali smo dvije dobre utakmice, nažalost nismo imali te sportske sreće da ih prevedemo u našu korist. Zadovoljan sam igrom od momaka, možda još malo samo fokusa na samu završnicu i bit će to sve okej.
1: Bio je to Arnel Mulić, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima. Utakmica protiv Grčke počinje u 18 sati, dakle već za koji minut, a mi našim košarkaškim zmajevima želimo puno uspjeha i naravno sportske sreće. Čuli ste kako su izgledala prva dva sportska dana. Nadamo se da će ovaj današnji, ali i sutrašnji biti puno bolji. Toliko u ovom popodnevnom sportskom bloku na Talasima Radija Gradačac. Ono što slijedi jeste prilika za druženje uz dobru muziku. Vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba. Dragi

sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: 903-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

LSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

još jedno izdanje popodnevnog programa polako ide svome kraju. Ostavit ćemo iza sebe radni dio ovog 1. jula u 2026. godini, promjenljivo oblačan dan i tom zahvaljujući promjeni prisutnoj u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Slabija kiša registrovana danas u pojedinim dijelovima zemlje, njena mogućnost najavljena u narednim satima kako iz federalne

Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju. Tokom noći su mogući pljuskovi koji opet mogu biti praćeni grmljavinom. O tome svakako treba voditi računa ukoliko noć pred nama imate namjeru dijelom provesti na otvorenom. Trenutna temperatura u Gradačcu 29 stepeni Celzijusa, a večera su u 2 sata očekivana vrijednost pada na 23 stepena, dakle ugodno svježe sa mogućnošću padavina, a one mogu biti praćene grmljavinom, pa ako već pripremate navijačke rekvizite i razmišljate šta bi to trebalo biti pri ruci, neka kišobrana. Za vas koji ćete u nekim zatvorenim prostorima pratiti večerašnju utakmicu, vjerujem da vremenske prilike ne igraju neku značajniju ulogu, ali nadam se da će vas pratiti dobro raspoloženje i da će za sve nas, a posebno naše nogometne reprezentativce, ovo biti još jedna blistava noć. Kontrolišemo želje, kontrolišemo najave, svima naravno puno sreće. Podsjećanje da će se u Gradačcu večeras susret između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država pratiti u fan zoni na Trgu Alije Izetbegovića. Ugostiteljski objekti imaju mogućnost rada do 5 sati ujutro, a radno vrijeme gradske uprave sutra je od 11 do 17 sati, najavljeno je danas. Ispraćamo još jednu srijedu i nadamo se da će nešto od one sjajne pozitivne navijačke atmosfere koja ju je danas obilježila da se pretoči i u sutrašnji dan i naša druženja. Mi ćemo naravno sa prvim podacima nakon ove utakmice biti već u jutarnjem programu, a do tada srdačne pozdrave šalje vam ekipa koja se danas družila sa vama. Čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. I naravno, svima želimo ugodno veče, vedru, radosnu, raspjevanu noć. Igraj Bosno, igraj i pobjedi!

Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra istorijsku utakmicu za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: VSTV razriješio Ranka Debeveca svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
1: Luis Krišok preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela dvodnevnu posjetu našoj zemlji.
1: Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
0: Vrijeme je oblačno s kišom i grmljavinom tokom noći, osjetan pad temperature.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra najvažniju utakmicu u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajević će u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Darko Đerić.
2: Stadion u San Francisku, mjesto je povijesnog duela koje će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva večeras odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga pred ovaj meč koje kažu da su svi spremni i raspoloženi za okršaj sa Amerikancima. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
2: Kapitenski Edin Džeko spušta loptu, svjestan važnosti utakmice, ipak kaže.
4: Sad da li je ovo najveća, ne znam, ali što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da jesu, obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo proti koga igramo, proti domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini. To je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim.

0: Velikom što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
1: Podsjetimo, Amerikanci su u grupi lako pobjedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od turske utakmice koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti popunjen domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je uostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je za ovaj meč odredila arbitra iz Brazila, Rafaela Klausa, pomagat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala. Naš par se križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu večeras od 22 sata u Sjetlu. Utakmica jedne generacije, utakmica za povijest, 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, igra se 2 sata iza ponoći. Mi ćemo je u našem programu uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Bosna i Hercegovina nastavlja živjeti svoju fudbalsku bajku. Pred nama je historijska noć u kojoj naši dječaci igraju za narod, šaljući svijet najljepše slike o našoj zemlji. I večeras će hiljade naših ljudi biti na stadionu u San Francisku, a navijači u bosansko-hercegovačkim gradovima će i ovaj meč pratiti u fan zonama. Nada u prolaz je velika, ali svi se slažu. I da naša ekipa izgubi sa 10-0, Barbarezovi igrači su napravili ogroman historijski podvig. Priredili nam trenutke neopisive radosti. Ljudi širom planete dive se stvarnim prizorima naših navijača u američkim gradovima, a svijet piše o našoj reprezentaciji sa velikim simpatijama. Evo u kakvom ambijentu ljudi u Bosni i Hercegovini čekaju utakmicu za istoriju.
3: Ako Bog da pobjeda.
4: 1-0.
5: Dolazimo iz Turske i cijela Turska navija 85 minuta za Bosnu.
6: Naravno da vijamo za Bosnu. Toliko navijamo za Bosnu, sam iz Zagreba došao ovdje sa prijateljem proslaviti.
3: 3-0, ako Bog da. 2-1.
7: Minimalno je to 1-0, nama.
8: 1-0. 2-1 za nas. 2-1, Demirović napokon daj go.
9: Malo spavat, malo gledat. Pa šta bude?
8: Mahmić i Bajraktarović.
10: Očekujemo 2-1 za Bosnu. Nadamo se da bude sve najbolje. Svi navijamo, svi smo navijači za Bosna, uvijek Bosna.
11: I ja tako, volim da pobjedi Bosna.
12: A navijamo za Bosnu da pobjedi, i to 3-0.
13: Moramo pobjediti 11 igrača, moramo pobjediti sudiju, moramo pobjediti Varsovu, moramo pobjediti predsjednika FIFA i moramo pobjediti Trumpa.
14: Utakmica će biti jaka, napeta, X će biti do, ićemo na penal proći dalje.
15: Očekujemo pobjedu, 2-1 za Bosnu.
16: Iskreno da vam budem, očekujem pobjedu Bosne i Hercegovine, rezultat 1-0.
17: Pa očekujem 2-1.
18: Očekujem da ćemo pobjediti.
19: Nadamo se pobjedi, naravno, rezultat 2-1. Ako ne, na penale, možda ko protiv Italije da nas posreći.

0: jedan dnevnik.
1: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća donijela je odluku kojom predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca razrješava svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
2: Proglašen je odgovornim što je u 16 predmeta propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, čime je s direktnim umišljajem prekršio službenu dužnost i doveo u pitanje povjerenje javnosti i nepristrasnost i kredibilitet sudstva. Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a. Protiv Debeveca se vodi postupak pred federalnim poskokom zajedno sa bivšim direktorom OSE Osmanom Mehmedagićem.
1: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude održano danas u sudu Bosne i Hercegovine, odloženo je, a novo je zakazano za 3. novembar. Tuženi u cijelosti odbacuju tužbu, dok je zastupnik Federacije upozorio kako je indikativno što je novi termin ročišta zakazan nakon izbora. Odlaganje je ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je na

0: nošenje dalje štete federaciji. Marko Vuković.
1: Tužba Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na tvrdnje da je Republika Srpska kroz sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza ostvarila finansijsku korist od oko 73,2 miliona maraka u periodu od 2023. do 2024. godine bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Zbog toga je odlaganje današnjeg ročišta pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murt ocijenio odugovlačenjem čiji cilj je, kako je naveo, nanošenje dalje štete Federaciji BiH.
2: Očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje, ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu, zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad, međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se nosovi koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja, a ni konačna godišnja poravnanja.
1: Prema nekim procjenama dug je u međuvremenu povećan jer je prošla 2025. i pola ove godine, pa se sada dug procjenjuje na više od 150 miliona maraka. Murto je istakao i da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan za 3.11. ove godine nakon izbora.
2: Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, a ne kad odu sa mandatu. A dotad federacija ostaje i prema nekim informacijama za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje koliko će biti u 26.
1: Predstavnici Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji se danas nisu pojavili pred medijima, pred sudom su u cijelosti osporili tužbu federacije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Luis Krišok od danas pa do imenovanja novog visokog predstavnika obavljaće funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dosadašnjeg prvog zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a očekuje se da bi novi visoki predstavnik trebalo da bude imenovan najkasnije do 14. jula. Odlazak Šmita i ovakvo manevrisanje sa izborom nasljednika otvaraju brojna pitanja. Ko će preuzeti vođenje OHR-a? Kakva su ovlaštenja vršioca dužnosti i da li promjena na čelu ove institucije znači i promjenu međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini? Dragana Papas.
3: Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe nisu uspjele riješiti svoje razlike i dogovoriti se o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Dogovorili su da dosadašnji visoki predstavnik, njemački političar Christian Schmidt, odmah završi svoj mandat, a da njegov američki zamjenik Luis Krišok preuzme dužnost 2 sedmice, do kada bi trebalo da bude izabran novi.
4: Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira očekuje da će vršilac dužnosti visokog predstavnika obezbijediti institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu bezbjednost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici. Ukoliko bilo koji činilac pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, VD visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir s ciljem zaštite njegovog integriteta, navodi se u saopštenju Upravnog odbora PIK-a.
3: Kancelarija visokog predstavnika sada je u prelaznom periodu, dok se dešava ovaj presedan da funkciju visokog predstavnika obavlja vršilac dužnosti, a međunarodna zajednica pokušava pronaći kompromis za imenovanje Šmitovog nasljednika, otvorena su brojna pitanja, poput mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i trajanja mandata VD-a, govori politički analitičar Ranko Mavrak.
5: Imenovanje vršitelja dužnosti visokog predstavnika jest iznenaženje, ali to je očevidno jedini način da se premosti ovaj jaz između europskih država i Washingtona koji postoji već neko vrijeme. Očevidno, europske države nisu pristale na ultimatume Trumpove administracije i to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu jer je Europska unija definitivno prepoznala Bosnu i Hercegovinu kao područje svog vitalnog interesa. Krišok će, što je najvažnije, ostati sa ovlastima koje pripadaju visokom predstavniku, dakle vršitelj dužnosti ostaju na raspolaganju bonske oblasti.
3: A kako Evropljani nisu spremni na američke ultimatume, jednako tako ni Amerikanci nisu spremni na ustupke, smatra politički analitičar političar Aleksandar Trifunović uz pojašnjenje da se ne radi o posebnom interesu Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, već o njihovim strateškim interesima.

0: u ovom trenutku ne žele nikakav kompromis. Znači, ili će biti naš kandidat, ili neće biti niko. Americi jako odgovara više nego ikada da ostanu u tom, tako kažem, stvarnom vlasništvu nad Dejtonskim mirovnim sporazumom. Njima je to jako važno u ovom trenutku i mislim da to je ono zbog čega se ovako ponašaju, da imaju jedan uspješan mirovni sporazum koji stoji iz Amerike, iako stvarni interes za Bosnu i Hercegovinu u Sjedinjenim Američkim Državama nikad nije bio manji.
1: Imajući sve ovo u vidu, Luis Krišok mogao bi duže od najavljenog roka vršiti funkciju visokog predstavnika, smatra politički analitičar Sead Numanović.
2: Prirodno je da u slučaju kada visoki predstavnik nije tu iz ovih ili onih razloga, a u ovom slučaju radi se o tome da su ga Amerikanci brutalno otjerali, onda je red da zamjenik preuzme posao. Vršilac dužnosti tu i on je kao novi presedan Amerikanac, a pozicija visokog predstavnika je rezervirana samo za Evropljane. Novog visokog predstavnika još uvijek nema na horizontu.
1: Do sada su na horizontu bila dva kandidata za koje se očekivalo da bi mogli biti imenovani na funkciju visokog predstavnika. Najizvjesniji kandidat bio je Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima snažnu podršku SAD-a, ali ne i lidera Evropske unije, koji nisu odustali od svog kandidata, Francuza Renea Trocaza. Imenovanje vršioca dužnosti za korak nas je odmaklo od konačnog imena, a da li je riječ o ustupcima jedne ili druge strane radi smirivanja političkih tenzija ili o taktičkom potezu pred izbor novog visokog predstavnika, bit će jasno kada on bude izabran. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas počela je dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
4: Evropsku predstavnicu u predsjedništvu su primili Denis Bećirović i Željka Cvijanović, a za sutra je planiran njen susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Tema njenih razgovora s domaćim zvaničnicima je nastavak reformi Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Centralna izborna komisija kaznila je SDP Bosne i Hercegovine sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su u objavi na Facebook stranici stranke upućene političke poruke, čime je vršena preuranjena kampanja. CIK je kao neosnovan odbio prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik te stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao.
3: U glavnom gradu Katara Dohi nastavljeni su tehnički razgovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na provođenje dogovora o zaustavljanju rata na Bliskom istoku postignutog prije dvije sedmice. Razgovori se vode odvojeno uz posredovanje zemlje domaćina. Zasadni Iran i Sjedinjene Države ne odustaju od svojih zahtjeva i ciljeva uz poruke da su i dalje spremni za rat. Brana Prtenjak.
5: Iz posredničkog Katara potvrđuju da su sastanci u Dohi organizovani kao odvojeni razgovori glavnih pregovarača i stručnjaka iz Amerike i Irana o nedavno potpisanom memorandumu o razumijevanju. Domaćini kažu da sve ide teško uz dosta uslovljavanja. Za Iran su prioritetni dogovor o upravljanju Ormuzom te oslobađanje 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Američki cilj je da se obezbijedi slobodan i siguran prolaz brodova kroz Ormuz, ali bez prava Irana da to naplaćuje. Svoje uslove zvanični Teheran potvrđuje. Dodatno insistira na prekidu izraelskih napada na jug Libana. Glavni pregovarač Mohamed Kalibaf.
6: Odlučni smo pridržavati se memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, učestvujemo u dijalogu, ali ako oni odbiju implementaciju onog što je dogovoreno kroz dijalog, spremni smo na rat.
5: Amerika uzvraća istom mjerom. Umjesto Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, izaslanika koji su u Dohe, iz Washingtona američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da je Donald Trump spreman da ponovo upotrijebi vojnu silu protiv Irana.
7: Ako pregovori budu uspješni, a očigledno to želimo, imat ćete Iran koji je trajno promijenjen. To znači da više neće finansirati regionalni terorizam i nestabilnost, da će trajno odustati od bilo kakvih ambicija u vezi sa nuklearnim oružjem i da će kao rezultat toga ponovo biti dobrodošao u svjetsku ekonomiju. Ako pregovori ne dovedu do uspješnog diplomatskog rješenja, i dalje imamo mnogo opcija.
5: Reagovali su i izraelski zvaničnici, iako ne učestvuju u američko-iranskim pregovorima. Benjamin Netanjahu je odbacio zahtjev Teherana za povlačenje izraelske vojske sa juga Libana.
7: Dokle god Hezbollah

0: ostane ovdje naoružan i prijeti nam i mi ćemo ostati ovdje.
1: U samom Libanu mnogi strahuju da bi eventualno nasilno razoružavanje Hezbolaha moglo da ima ozbiljne posljedice po Liban, pa čak i da dovede do izbijanja građanskog rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Ukrajina je od partnera u Evropskoj uniji zatražila da usmjere 6,6 milijardi eura dostupnih u okviru Evropskog mirovnog fonda za vojnu pomoć toj zemlji. Kijev smatra da u narednih 6 do 9 mjeseci ima uslove da preokrene situaciju na frontu u svoju korist. Ukupne potrebe Ukrajine procjenjuju se na oko 136 milijardi eura ove godine, pri čemu ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde eura tog iznosa. Nekoliko osoba je poginulo, a veliki broj povrijeđen u požaru u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Još nije saopšteno kako je vatra zahvatila zgradu sa 10 spratova u kojoj je nastanjeno više od 200 osoba. Spasilačke službe bile su primorane da evakuišu stanovnike iz zapaljenog objekta.
3: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o potpisivanju ugovora o obnovi i razvoju vjerskih objekata i očuvanju kulturno-vjerske baštine vrijednog 760.000 maraka.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6.000 stanovnika je bez struje. U Bratuncu je poplavljena dvorana u srednjoj školi, a na udaru grada našli su se i dijelovi opštine Trebinje, gdje je pričinjena velika materijalna šteta.
3: U Zenici su potpisani sporazumi s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica za realizaciju 26 projekata ukupne vrijednosti od gotovo 765.000 maraka. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisije za izbjeglice i raseljena lica i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara.
4: Ove godine same vjerske zajednice i crkve su dobile negdje oko 5,5 miliona, to je 50% je sredstava otišlo na vjerske zajednice i crkve, a 5,5 miliona je otišlo na lokalne zajednice.
5: Ovdje je riječ o nekih 26 projekata ukupne vrijednosti blizu 800.000 maraka i kao što ste mogli da čujete onog momenta kada korisnici potpišu ugovore sa svojim dobavljačima, izvođačima radova koji su oni predstavili kroz svoje projekte da će raditi, fond će im uplatiti odmah u startu 80% odobrenih sredstava, a po završetku projekata i preostalih 20%. Svaki od ovih pojedinačnih projekata predstavlja konkretnu vrijednost za ljude koji žive u pojedinim sredinama. Povratak i život u nekoj sredini ne podrazumijeva samo infrastrukturu, vodovod, putnu infrastrukturu. Ljudi imaju neke svoje potrebe, a među tim potrebama su svakako i vjerske potrebe.
3: Sveučilište u Mostaru u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizovalo je dan programa Evropske unije. Infodan posvećen je predstavljanju programa Evropske unije u kojima učestvuje naša zemlja. Kroz dva panela razgovarano je o iskustvima i izazovima, ali poseban naglasak je stavljen na pitanje kako povećati broj korisnika sredstava EU fondova. Slušamo izjave koordinatora programa Horizont Evrope u Bosni i Hercegovini Borisa Crnokića i portparolke Ministarstva civilnih poslova Zorice Rulj.
6: Moramo da bildamo sustav koji će iznjedriti veliki broj stručnjaka koji će biti spremni da pišu projekte, s druge strane stručnjaka u smislu administracije koji će biti spremni da vode ovako dosta zahtjevne, da kažem, procese unutar samih projekata i općenito da svako od nas, i ja, i vi, i bilo ko drugi, krene razmišljati o koristi koje nam daje Europska unija osnovnim svojim fondovima.
7: Ono što bismo mi u svakom slučaju preporučili svima jeste da otpočnu aktivnosti time što će se informisati kako na web stranici Ministarstva civilnih poslova, tako i na centralnoj web stranici koja se bavi fondovima Evropske unije, kako bi dobili sve informacije, a zatim da krenu u traženje partnera, jer za bilo koji od projekata neophodno je naći partnere, stvoriti konzorcije koji su sposobni da iznesu projekat i da zatim krenu da rade na konkretnim projektima.
3: Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke bit će odigrana večeras u takmičarskom programu pozorišnih igara u Jajcu. Predstava je rađena po tekstu Milene Markovića u režiji Milana Neškovića i govori o izgubljenoj generaciji kojoj nije dozvoljeno da normalno odraste. U okviru pratećeg programa bit će predstavljena knjiga Čehovi prostor Almira Bašovića. Danijela Regoje.
8: Takmičarski program večeras donosi predstavu Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Tragična dešavanja 90-ih godina prošlog vijeka istorijski su okvir ove drame koju je napisala Milena Marković, a režirao je Milan Nešković.
9: Tu priču pričamo iz vizure nekih mladih ljudi koji su rođeni mnogo posle tih događaja i koji nemaju ličnu ostrašćenost, nego samo istorijski kontekst i njihov odnos daje jednu distancu u odnosu na te događaje koji je dosta zdravorazumski i zato je i taj tekst Milene Marković izdržao ovako sud vremena za ovih 23 godine. Sada pitanje je da li izdržao sud ljudskosti s obzirom da je to jedna jako ozbiljna i komplikovana tematika.
8: Iako predstava prati grupu mladića tokom i nakon 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije, ovo je ipak ženska priča, jer prvenstveno govori o nasilju nad ženama, kaže glumica Dana Poletan.
10: Taj tekst stvarno jeste brutalno iskren, transparentan vrlo, takav je Milenin prosto stil, a ja bih prvenstveno rekla da on govori o nasilju nad ženama, jer iako je priča ispričana kroz neka tri glavna lika muškarca, u svakoj sceni je nekako primarna figura oko koje se vrti radnja, zapravo ženski lik.
8: U okviru pratećeg programa večeras će biti predstavljena knjiga Čehovi prostor Almira Bašovi. Ova studija posvećena je jednom od ključnih pisaca moderne svjetske drame, Čehovu, i ispitivanju dramskog prostora kao aktivne i bitne komponente njegovog dijela. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: U toku su prvi sadržaji u okviru 11. Međunarodnog festivala književnosti Bukstan koji se održava u Sarajevu. Na svečanom otvaranju večeras će biti dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 bosansko-hercegovačkom književniku Semezdinu Mehmedinoviću za Mali roman o tišini. Pod motom Gluvo doba festival Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk okuplja brojne renomirane književnike, izdavače i prevodioce iz različitih zemalja.
3: Koncertom grupe Bomba i Štampa na trgu Suzan Zontag večeras počinje 30. izdanje festivala Baščačijske noći. Do kraja jula planirano je 17 programskih sadržaja za koje organizatori vjeruju da će zadovoljiti ukuse publike raznih generacija kao i goste Sarajeva. Ulaz na sve događaje je slobodan, pripremila Maja Baralić-Matern.
11: Baščašijske noći rođene su 1996. godine. Od više nego skromnog prvog izdanja, tokom 30 godina festival je postao jedan od zaštitnih ljetnih kulturnih događaja grada. Odvijajući se tokom cijelog mjeseca jula, Baščašijske noći daju priliku Sarajlijama kao i gostima grada da posjećuju različite kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje u vrijeme kada su pozorišta zatvorila svoja vrata. A kada je u pitanju njihov odabir, nastoje se ponuditi adekvatni programi za publiku raznih profila i godišta, kaže Zehrudin Isaković, direktor Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo.
12: Sami smo sebi postavili okvir u kojem bi trebao da bude program, a to je znači raznolikost, domaći autori prije svega, uz kreativno miješanje sa autorima iz regije ili svijeta i da sa što manjem budžeta uradimo što kvalitetni program.
11: Ove godine predviđeno je 17 programa koji će se odvijati na 5 lokacija u gradu, osim u prostorima Bosanskog kulturnog centra, na bazenu Bembaša, Atmejdanu, centralnoj pozornici kod Vijećnice i na trgu Suzan Zontag ispred Narodnog pozorišta Sarajevo. Upravo tu će u 21 sati biti otvorene Baščašijske noći nastupom grupe Bomba i Štampa. Jedan od osnivača je gitarist Nedim Babović, otkriva playlistu koncerta.
13: Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
11: Kraj festivala donosi povratak tradiciji, programski i sadržajno. Naime, ovim posljednjim koncertom 30. jula bit će obilježeno 90 godina od rođenja Safeta Isovića. U međuvremenu publika će imati priliku da čuje lutnjistu svjetskog glasa Edina Karamazova, pijanistu Bartolomea Stankovića, Kalamazu, Simfonijski orkestar mladih, potom Željka Bebeka preko Smile Orkestra da upozna italijanski swing, dok će

0: grupa Martenica da približi tursku muzičku tradiciju. Također su planirane promocije knjiga, izložba, tradicionalna sefardska noć i dvije predstave. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U Sarajevu su 22 stepena, Zenici 28, Trebinju i Bijeljini 29, Bihaću, Banja Luci i Neumu 32 i Mostaru 33 stepena.
2: Do kraja dana oblačno, vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz osjetan pad temperature. Sutra oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine očekuju se u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Zbog kiše koja povremeno pada, vozi se po vlažnim saobraćajnicama, a u Hercegovini su zabilježeni i jači udari vjetra. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra istorijsku utakmicu za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: VSTV razriješio Ranka Debeveca svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
1: Luis Krišok preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela dvodnevnu posjetu našoj zemlji.
1: Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Isa Avdić, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Ho, kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki čudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035-560-560 Telesky.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Najkvalitetniji kamen granit i mermer, prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u našu redovnu emisiju srijedom poslje podne. U najavi izdvajamo teme i informacije dana. Navijačka groznica trese Bosnu i Hercegovinu, nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva igra večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država. To je historijski meč, igrači su svjesni toga, poručili su nam da su spremni da obraduju sve navijače. Gradovi Bosne i Hercegovine i danas u državnim zastavama traju posljednji dogovori pred večerašnju utakmicu. U Gradačcu će se susret pratiti u fan zoni na trgu Alije Izetbegovića. Ugostiteljski objekti imaju mogućnost rada do 5 sati ujutro, a radno vrijeme gradske uprave sutra je od 11 do 17 sati. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kala stigla je u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Danas se sastala sa članovima državnog predsjedništva. Kako je izjavila, Evropska unija je spremna pomoći Bosni i Hercegovini, ali domaće vlasti moraju isporučiti reforme koje su potrebne građanima, prosperitetu zemlje i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Upozorila je i da Bosna i Hercegovina zbog političkog zastoja već gubi značajna sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan. Luj Krišak danas je zvanično preuzeo dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, saopšteno je iz OHR-a. Smjena je uslijedila nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira o imenovanju Krišaka na ovu poziciju. On je poručio da se institucija na čijem je čelu nastavlja fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Šef misije OSCE-a u našoj zemlji, ambasador Rick Holpaltz, ocijenio je da uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranje glasačkih listića predstavlja najznačajniju modernizaciju izbornog procesa tokom posljednjih nekoliko decenija. Istakao je da bi te tehnologije, ukoliko budu efikasno uvedene, mogle značajno smanjiti mogućnost

odgovorna, kako navode, duboke podjele u kulturi sjećanja i izostanak sistemskog pristupa memorializaciji u zemlji. Policijski rad jedan je od temelja povjerenja u institucije, jedan od ključnih stubova sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine, poručeno je danas u Sarajevu na obilježavanju 1. jula Dana policije u Federaciji. Održana izložba materijalno-tehničkih sredstava te predstavljeni savremeni kapaciteti kojima FUP raspolaže. U sjedištu javnog preduzeća Ceste Federacije potpisani su godišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta. Na području Tuzlanskog kantona ugovorom je obuhvaćeno 292,6 km puteva. Posao je dodijeljen konzorciju Jata Group Srebrenik i HEH Živinice. Vrijednost ugovorenih radova je oko 5,7 miliona maraka. Toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno u okruženju. Informacije i teme iz ovog dijela Bosne i Hercegovine u nastavku uskoro.

Tenis je aktuelno u okruženju na talasima Radija Gradačaca. Vlada Brčko distrikta danas je održala sjednicu i dala saglasnost javnom preduzeću Putevi Brčko za prvu fazu izgradnje dijela puta Maoča-Gornja Maoča u skladu sa glavnim projektom. Prihvaćen je nacrt izmjena zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta koji je predložila grupa poslanika. Predloženom izmjenom

Imenom propisuje se obaveza dodjeljivanja 3 boda u konkursnoj proceduri demobilisanim borcima i članovima porodica demobilisanih boraca. Također data je saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na nacrt memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane sa državom Katar. Vlada Kosovskog kantona utvrdila je predlog zakona o zaštiti porodica sa djecom. Donesene su odluke o davanju prethodne saglasnosti za provođenje postupka na uređenju pješačko-biciklističke staze zaštićenog područja Starača i javne nabavke radovina izgradnje fitness parka na otvorenom u općini Odžak. Donesene su odluke o odobravanju izdvajanja budžetskih sredstava za pomoć za 4 fizičke osobe koje su zbog požara ili drugih vanrednih događaja pretrpjele materijalne štete na svojim stambenim objektima i opremi. U posljednjoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Šamac poseban akcenat stavljen je na realizaciju kapitalnih projekata, podršku obrazovanju i unapređenju sigurnosti saobraćaja. Razmatrajući informaciju o stanju bezbjednosti na području opštine Šamac, zaključkom je zatraženo ubrzanje procedure na postavljanju 2 stacionirana radara na magistralnom putu kod osnovne škole u Obudovcu i na regionalnom putu Crkvi na Gradačac u blizini mjesne zajednice Lugovi zbog povećane frekvencije saobraćaja i prekoračenja brzine na tim dionicama.

Projekat se realizuje uz financijsku podršku kantonalne vlade i Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Aktivnosti su namijenjene stanovnicama udaljenih mjesnih zajednica na području Orašja, a provodit će se u sektorskim ambulantama sve do 3. jula. Općina Domaljevac Šamac u saradnji sa nekoliko sportskih udruženja organizuje ljetnu školu plivanja za djecu uzrasta od 6 do 14 godina. Obuka će se organizovati do 15. jula, provodit će profesori tjelesnog odgoja i sporta sa iskustvom. Pored obuke, općina Domaljevac Šamac će finansirati dnevni prevoz polaznika škole plivanja. U gradskom parku Brčko po drugi put održana je konferencija Beba, jedinstvena porodična manifestacija posvećena najmlađima i njihovim porodicama. Na samom otvaranju gradonačelnik distrikta Siniša Milić naglasio je značaj ovakvih inicijativa u poticanju porodičnih vrijednosti i promociju zdravog odrastanja djece. Kako je naveo, u distriktu se za svako novorođeno dijete izdvaja po 1000 maraka, a ove godine je uveden i takozvani univerzalni dječji dodatak, koji je još jedna poticajna mjera. U sistemska rješenja spada izgradnja 3 nova vrtića kao i finansiranje neograničenog broja pokušaja biomedicinski potpomognutog začeća. Inače, u Brčkom trenutno ima 217 porodica sa 4 i više djece. U okviru projekta čišćenje planinarskih ruta izletišta planine Majevice, udruženje građana Ekomreža i Srebrenika uspješno je realizovalo još jednu ekološku akciju čišćenja i uređenja javnih površina na području Srebrenika. Akcija je okupila 30 učesnika, među kojima su uglavnom bili sportisti i volonteri. Tokom aktivnosti prikupljene su značajne količine otpada, uređene zelene površine, a učesnici su angažovanjem dali vrijedan doprinos stvaranju ljepšeg, urednijeg i zdravijeg ambijenta za život građana.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije sa tema iz okruženja. Selimo se na više nivoe, govorimo o snabdjevanju električnom energijom, nekim novim investicijama, ali i refundacijama. Vlada Federacije danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energetske efikasnosti. Rok njene primjene produžen je do 30. juna naredne godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu većem od 150 miliona maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Amir Avdagić tokom konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Kako prenosi agencija FENA, pored ulaganja u elektroenergetsku mrežu, kompanija je realizovala i projekat nabavke telekomunikacijske opreme vrijedan oko 40 miliona maraka, što predstavlja korak u modernizaciji sistema i unapređenju pouzdanosti. Dodatni zamah investicijama dat je i nedavnim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Riječ je o kreditu namijenjenom nabavci 4 regulacijske prigušnice za lokacije Mostar, Višegrad, Banja Luka i Tuzla, koje bi trebale pomoći u rješavanju problema visokih napona u prenosnoj mreži. Poseban problem, prema njegovim riječima, predstavljale su žalbe u postupcima javnih nabavki. U elektroprenosu su izračunali da su žalbeni procesi često pokretani od ponuđača sa upitnim motivima prije posljednjih izmjena Zakona o javnim nabavkama, usporavali realizaciju investicija između 18 i 24 mjeseca. Uprkos tome, Avdagić smatra da su pokrenuti važni strateški projekti i da su stvoreni uslovi za značajni napredak u narednom periodu. Već smo evidentirali porast dobiti, između ostalog zahvaljujući povećanim prihodima od prenosa električne energije, rekao je Avdagić, dodajući da elektroprenos Bosne i Hercegovine predstavlja kičmu energetskog sistema naše zemlje.

nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Želimo vam ponuditi još nekoliko informacija u narednim minutama. Uglavnom govorimo o tome na koji način se pruža podrška obrazovanju i kakvi su planski dokumenti pretrpjeli izmjene. Nakon što su u prva dva upisna roka pokazan značajan interes učenika za stručna i praktična zanimanja, Vlada Tuzlanskog kantona juče izmijenila plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola. Izmjene su donesene na predlog Ministarstva obrazovanja nakon zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesovanjem učenika. Primjer, mješovita srednja škola Doboj Istok umjesto ranije planiranog odjeljenja za medicinsku sestru, odnosno tehničara, bit će formirano odjeljenje za zanimanje automehaničara, dijagnostičar sa 24 učenika. Mješovita srednja mašinska škola Tuzla broj odjeljenja za automehaničara povećala je na 2, čime je broj planiranih mjesta sa 24 povećan na 48. Takav trend predstavlja pozitivan pomak jer sve više mladih prepoznaje vrijednost zanimanja koja omogućavaju brzo zapošljavanje i sticanje praktičnih vještina, navodi se prilikom, navedeno je prilikom izmjene ovog plana. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli danas je održana svečana promocija 28 novih doktora nauka, čime je odato priznanje njihovom višegodišnjem naučno-istraživačkom radu i doprinosu razvoju akademske zajednice. Svečanom promocijom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorima nauka su uručene diplome, čime je svečano zaokružen njihov višegodišnji obrazovni i istraživački put. Promovisano je ukupno 28 kandidata koji su uspješno odbranili doktorske disertacije i ispunili sve uslove za sticanje najvišeg akademskog zvanja. Uz čestitke doktorantima i njihovim porodicama na dugom i predanom učenju u radu, rektor univerziteta dr. Amir Karić poručio je da svojim zalaganjem doprinose razvoju akademske zajednice, ali i društva u cjelini, na što univerzitet može biti ponosan. Ovaj događaj predstavlja jedan od najslučajnijih trenutaka univerziteta u ovoj godini, kada obilježavamo veliki jubilej 50 godina rada i postojanja. Ponosni smo što ovaj trenutak dijelimo koji će sa onima koji su doprinijeli unapređenju nauke i akademske zajednice, poručio je Karić. Kazao je da je put do zvanja doktora nauka popločan desetinama sati učenja, napredovanja i usavršavanja, što u budućnosti može samo doprinijeti kvalitetnom razvoju. I time ćemo zaokružiti ovaj blok koji je posvećen

dešavanjima u okruženju na talasima Radija Gradačac u našoj popodnevnoj tematskoj emisiji. Za kraj još jedna informacija objavljena danas iz Gradske uprave Gradačac. Radi se o izmjenama. Naime, kako stoji u obavijesti, na osnovu preporuke Vlade Federacije vezano za praćenje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, građani se obavještavaju da je radno vrijeme gradske uprave sutra 2. jula od 11 do 17 sati. Također, na osnovu navedene preporuke i zaključka Gradskog vijeća Gradačac, u gostiteljskim objektima sutra omogućen rad do 5 sati ujutro, navodi se u informaciji danas iz gradske uprave. I to je posljednji sadržaj današnjeg izdanja emisije Aktuelno u okruženju. Hvala za pažnju i naravno poziv, ostanite i dalje u talasima vašeg radija.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki čudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.
1: Rekli su mi svi.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5.